0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Popote ulipo asubuhi hii ninakusalimu sabalheri. Natumai umeamka vyema. Karibu kwenye matangazo haya mbashara yanayokujia moja kwa moja kutoka studio zetu hapa mjini Bonn, Ujerumani. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muhtasari. Rais Trump asema ameahirisha shambulio dhidi ya Iran kufuatia ombi la viongozi wa Ghuba. Watu wanne wauawa katika maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta nchini Kenya. Na Rais Putin wa Urusi aelekea Beijing kuimarisha ushirikiano na China. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini amesimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitavunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Rais huyo wa Marekani ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. San Diego. Watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika eneo la msikiti huko California nchini Marekani. Polisi imesema washukiwa wawili vijana walipatikana wamekufa ndani ya gari kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Polisi imesema maafisa wa hali ya dharura waliwapa waathiriwa wa tukio hilo la ufyatuaji risasi nje ya kituo kikuu cha Kiislamu cha San Diego kabla ya baadaye kuwakuta wavulana hao wenye umri wa miaka 19 na 17 wakiwa wamekufa. Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wall amewaambia waandishi wa habari kuwa wanachunguza kisa hicho kikamilifu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Amesema hakika ulikuwa na matamshi ya chuki yaliyohusika. Ameongeza kuwa mlinzi katika kituo hicho cha Kiislamu ni miongoni mwa waathiriwa watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vilisaidia kuzuia shambulio baya zaidi. Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba mlipuko wa virusi hatari vya Hunter na Ebola ni majanga pekee ya hivi karibuni katika nyakati hatari na zenye migawanyiko. Akifungua mkutano wa kila mwaka wa chombo hicho cha maamuzi huko Geneva hapo jana, Tedros alizungumzia mlipuko mpya wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao alitangaza kuwa dharura ya afya ya kimataifa mwishoni mwa wiki, na mlipuko wa nadra wa kirusi cha Hunter kwenye meli ya kitalii ya MV Honduras. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez, ambaye nchi yake imesifiwa kwa kuiruhusu meli hiyo ya MV Honduras kutua katika visiwa vyake vya Canary wiki iliyopita kwa ajili ya kuhamishwa kwa abiria na wakudumu, amesisitiza kuwa hakuna nchi inayoweza kujiokoa yenyewe. Mkutano wa afya duniani wa WHO unajiri baada ya mwaka mgumu sana kwa shirika hilo lililodhoofishwa na tangazo la kujiondoa kwa Marekani na kupunguzwa pakubwa kwa ufadhili. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Wakenya wanne wamekufa na wasiopungua 30 wamejeruhiwa katika maandamano ya bei ya mafuta iliyosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Maandamano hayo ya jana yalisababisha mfumo wa usafiri wa umma nchini humo kusimama katika miji mbalimbali. Waziri wa mambo ya ndani Kipchumba Murkomen alidai kwamba magenge ya wahalifu yalikuwa yamehamasisha

0: Marekani Donald Trump kukamilisha ziara yake mjini Beijing. Putin amepangwa kuwa nchini China hii leo Jumanne na Jumatano katika ziara ambayo huenda ikafuatiliwa kwa karibu, wakati Beijing ikijitahidi kudumisha uhusiano thabiti na Marekani na wakati huo huo pia ikidumisha uhusiano imara na Urusi. Ikulu ya Kremlin imesema Putin na Xi wanapanga kujadili ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, lakini pia masuala muhimu ya kimataifa na kikanda. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Karibu sasa kwenye zamu ya ripoti zetu, na tutaangazia mzozo kati ya Marekani na Iran, hasa juhudi za kusaka suluhisho la kudumu. Utasikia yaliyojiri usiku wa kuamkia leo hadi sasa. Rais wa Urusi Vladimir Putin aelekea China leo kwa ziara ya siku mbili. Utasikia ni kwa nini Urusi nasema matarajio ni makubwa. Na serikali ya Kongo yafungua vituo vitatu vya afya kupambana na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Ebola huko Ituri. Uko nami John Juma. Mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwengu kote, hasa athari yake kwenye sekta ya nishati, mgogoro wa kibinadamu na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kujua, hasa kwenye juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Bruce Amani na mapya yaliyojiri kuanzia jana hadi sasa kuhusiana na mzozo huo.
0: Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini ameusimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema kwamba alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba, ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitauvunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Trump, ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. Akizungumza baadaye katika hafla ya ikulu ya White House jana jioni, Trump alisema kumekuwa na maendeleo chanya na kwamba washirika wa Uarabuni walisema makubaliano yanakaribia yatakayoiacha Iran bila silaha za nuclear ambazo Tehran inakanusha kutengeneza.
3: We're not going to let Iran have a nuclear weapon, so
0: Trump anasema hawatairuhusu Iran iwe na silaha za nuclear. Kwa hivyo aliombwa na nchi hizo tatu pamoja na nyingine na zinashughulika moja kwa moja na watu wa Marekani na hivi sasa Iran, na inaonekana kuna nafasi nzuri kwamba wanaweza kufikia mahali katika mashauriano hayo. Anasema angefurahi kama wataweza kufanya hivyo bila kuwaripua na kuangamiza. Lakini aliongeza kuwa ameliagiza jeshi la Marekani lijiandae kufanya shambulio kubwa dhidi ya Iran wakati wowote litakapohitajika iwapo mkataba unaokubalika hautafikiwa. Muda mfupi baada ya chapisho la Trump, televisheni ya serikali ya Iran iliuita ujumbe huo kuwa ni ishara ya Marekani kurudi nyuma kutokana na hofu. Iliripoti awali kwamba mifumo ya ulinzi ilikuwa imewekwa tayari Jumatatu jioni kwenye kisiwa cha Keshem katika mlango bahari wa Hormuz. Hicho ndicho kisiwa kikubwa zaidi cha Iran katika ghuba ya Uajemi, kikiwa na jumla ya wakazi 150,000. Iran kila mara imekuwa ikiyakataa mapendekezo ya Trump na imeudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ya kuingia ghuba na kusababisha bei ya mafuta duniani kuongezeka. Awali msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakei alithibitisha kubadilishana mapendekezo na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan na kusema Tehran iliyaweka wazi mapendekezo yake.
4: Mchakato wa mashauriano unaendelea na si tukio la mara moja. Baada ya kuwasilisha mapendekezo yetu yenye vipengele 14, upande wa Marekani ulielezea wasiwasi wake na sisi tulieleza mashaka yetu wiki iliyopita. Licho ya tangazo kwamba maafisa wa Marekani wameukataa mpango huo, tulipokea kutoka Washington kile walichoeleza kuwa ni marekebisho ya mapendekezo yao kupitia mpatanishi ambaye ni Pakistan.
0: Tehran inadai kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa uhaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa.

0: kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Nayo Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano, ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakia na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa. Katika hali inayoonyesha mwafaka kati ya pande hizo mbili bado uko mbali, Iran ilitangaza jana Jumatatu kuundwa kwa chombo kipya kitakachosimamia usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz.
1: Shukran Bruce. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaelekea China kwa ziara ya siku mbili kuanzia hii leo, itakayojumuisha mazungumzo na mwenyeji wake Rais Xi Jinping mjini Beijing. Ikulu ya Urusi imesema ina matarajio makubwa na matokeo mazuri ya ziara hiyo ya Putin anayoifanya chini ya wiki moja tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipozuru China. Zaidi anasimulia Rashid Chilomba.
2: Akizungumza jana Jumatatu kuhusu ziara ya Putin nchini China, msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema utawala mjini Moscow unataraji kuitumia kuendeleza kile amekitaja kwa ushirikiano wa kipekee uliostawi baina ya nchi hizo mbili. Putin atawasili Beijing leo jioni na kisha atakutana kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping kesho Jumatano. Hayo yameelezwa na msaidizi wa Putin Yuri Ushakov. Amesema ujumbe wa Urusi utajumuisha maafisa waandamizi wa serikali na wakuu wa kampuni kubwa za nchi hiyo, ikiwemo ya kuchimba mafuta ya Rosneft na yale ya sekta ya gesi asili ya Novatek na Gazprom. Kulingana na Ushakov, miongoni mwa masuala yatakayojadiliwa baina ya viongozi hawa wawili ni pendekezo la kujengwa bomba jipya la kusafirisha gesi baina ya nchi hizo mbili. Bomba hilo la Siberia 2 limekuwa kwenye majadiliano kwa miaka mingi, na iwapo litajengwa litakuwa na uwezo wa kusafirisha nyongeza ya hadi mita za ujazo bilioni 50 za gesi kutoka visima vya Urusi vilivyopo eneo la Arctic kupitia Mongolia hadi nchini China. Kwa upande wake, China imesema Rais Xi Jinping na Vladimir Putin watabadilishana mawazo juu ya masuala ya ushirikiano kati ya nchi hizo mbili na masuala ya kimataifa. Guo Jiakun ni msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni ya China.
3: Katika miaka ya hivi karibuni, chini ya mwongozo wa kimkakati wa Rais Xi Jinping na Rais Putin, ushirikiano wa kimkakati wa pande zote kati ya China na Urusi wa uratibu wa zama mpya umepata maendeleo mazuri, thabiti na yakina, na ushirikiano katika nyanja mbalimbali ukiendelea kupanuka na kuleta manufaa yanayoonekana kwa nchi na watu wote, na kutoa mchango muhimu katika kudumisha utulivu na haki ya kimkakati ya kimataifa.
2: Mahusiano kati ya China na Urusi, mataifa mawili yanayozalisha kwa wingi rasilimali muhimu duniani, yameimarika tangu mataifa magharibi yalipoiwekea vikwazo Urusi kutokana na vita vya Ukraine. Ikulu ya Kremlin imesisitiza kwa ushirikiano baina ya Urusi na China ni muhimu sana, hasa katika wakati ulimwengu unashuhudia mizozo na misukosuko mingi. Urusi iliongeza mauzo yake mafuta kwa China kwa zaidi ya 20% kufikia metric tani milioni 31 katika robo ya kwanza mwaka huu. Safari ya Putin nchini China inafanyika ikiwa ni siku chache tangu Rais Donald Trump wa Marekani alipokuwa nchini China kwa mazungumzo na Rais Xi Jinping. Urusi imesema ziara za viongozi hao wawili ni jambo la sadfa tu, lakini hazina mafungamano yoyote katika malengo wala ajenda za mazungumzo.
1: Tuelekee Afrika. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imefungua vituo vitatu vya afya kwenye jimbo la Ituri ili kupambana na mlipuko wa maambukizi ya virusi vya Ebola ambavyo havina dawa wala chanjo zilizoratibiwa. Maambukizi yameripotiwa kusambaa kwenye mji mkuu wa Kinshasa na mji wa Goma ulio mashariki, ambako ndiko ugonjwa huo ulipoanzia. Kwa upande wake, shirika la afya ulimwenguni WHO linatahadharisha kuwa uhaba wa dawa, vifaa na nyenzo unahatarisha maisha katika hali iliyoko. Thelma Mwadzaya anaarifu zaidi.
4: Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roger Kamba, aliyekuwa ziarani mjini Bunia mwanzoni mwa wiki hii, amesema hospitali za mashariki zinakabiliana na hali ngumu katika kupambana na mlipuko huu mpya wa virusi vya Ebola visivyokuwa na tiba au chanjo iliyoratibiwa. Hata hivyo, wanajitahidi kuwa na vituo vya uangalizi kwenye maeneo yote matatu yaliyoathiriwa ili kuimarisha uwezo wao. Shirika la afya ulimwenguni WHO limeutaja mlipuko huo kuwa janga la afya la dharura, ila halijatimiza vigezo vya kimataifa vya kulazimu mipaka ya mataifa kufungwa. Azma yake ni kuwashawishi wafadhili kuchangia kwenye harakati za kupambana na maambukizi hayo ya Ebola. Mwakilishi wa WHO nchini Kongo, Anne Ansia, ameeleza kuwa shirika lao limemaliza shehena yake ya vifaa vya afya. afya vya usalama vilivyokuwa Kinshasa na linajiandaa kusafirisha vingine kutokea Kenya. Kwa upande wake, mashirika msaada na tiba International Rescue Committee na Medicines of Frontiers yamewaamuru maafisa wao kulivalia njuga tatizo hilo la afya. Zaidi ya watu 300 wanaripotiwa kuambukizwa na wengine 88 kuuawa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wawili katika nchi jirani ya Uganda. Tayari kikosi cha wataalam 35 wa WHO waliojihami kwa bidhaa za afya wamewasili Bunia wakishirikiana na maafisa wa afya wa serikali ya Kongo. Kulingana na Dr. Gabriel Nsakala, mhadhiri wa masuala ya afya ya umma ambaye amehusika kwa karibu na janga la Ebola huko Kongo, tiba ya magonjwa hayo yanayosambazwa na virusi inajikita zaidi kwenye dalili na ishara. Virusi aina ya Bundibugyo ambavyo vimesababisha mlipuko huu wa Ebola viligunduliwa mara ya kwanza wilayani Bundibugyo nchini Uganda wakati wa janga la mwaka 2007-2008 lililoua watu 37 na kuambukiza wengine 149. Mlipuko wa mara ya pili ulitokea mwaka 2012 kwenye eneo la Isiro la Kongo na kuwaua watu 29 huku wengine 57 wakiambukizwa. Kwa upande wake, taasisi ya utafiti na kudhibiti magonjwa kusambaa barani Afrika ya CDC inaripoti kuwa visa vya kwanza vilishuhudiwa eneo la Mongwalu ambalo lina pilika pilika nyingi za shughuli za uchimbaji wa madini. Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo Kongo ni mwanachama imeusisitizia umuhimu wa kuwa na mshikamano wa kikanda na kujiandaa kwa majanga kama haya, ukizingatia usafirishaji wa mizigo na watu wanaovuka mipaka, anasema naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Andrea Aguere Arik Malweth. Kwenye taarifa yake alisisitiza kuwa jumuiya hiyo imejitolea kuwashika mkono wanachama katika ufuatiliaji, uangalizi, vipimo vya maabara kuepusha maambukizi hasa katika maeneo ya mipakani.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Huko nchini Uganda, raia wameutafsiri kwa maoni mseto ujumbe wa aliyekuwa spika wa bunge Anita Among aliyouandika kwenye ukurasa wake wa X kwamba hatagombea nafasi hiyo. Wadadisi kwa upande wao wanaona kuwa ujumbe huo unaelezea kuwa hatimaye spika huyo wa bunge la Uganda hana tena majigambo na kwamba amesalimu amri kwamba hawezi tena kuongoza taasisi hiyo muhimu ya kutunga sheria na ambayo pia huidhinisha matumizi ya rasilimali za taifa. Je, safari ya kisiasa ya Anita Among imefika ukingoni? Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti hii.
6: Ushirika wa chawi haudumu ni msemo ambao hutumiwa mara nyingi katika mazingira kama ya kisiasa kuelezea hali ambapo si rahisi kuwepo kwa ushirikiano wa kudumu miongoni mwa wanasiasa kwenye uwanja wa siasa. Na hivyo ndivyo kuporomoka kwa aliyekuwa spika wa bunge la 11 la Uganda Anita Among maarufu kama AAA kunaweza kuelezewa. Hapajai kutokea kuwepo mwanasiasa mwanamke nchini Uganda kuwa na ushawishi na mamlaka makubwa vikiandamana na utajiri wa kifahari kama ilivyokuwa kwa Anita Among. Lakini mwishoni mwa wiki alikumbwa na hali ngumu pale majeshi na vyombo vingine vya usalama walipozingira makazi yake na kuanza kupekua kila kona wakisaka ushahidi kuhusiana na madai ya ufisadi dhidi yake. Mdadisi wa mambo ya kisiasa na pia mwanaharakati Anderson Lukwago anatoa angalizo hili kuhusiana na masaibu ya Anita Among.
7: Kumekuwa na tatizo hapo katika bunge, kupora kwa mali ya umma, na huyo Anita Among ambaye amekuwa spika amekuwa akionyesha kwa wazi amekuwa amejitajirisha, na nadhani hawezi akatuambia kwa wazi alikuwa anafanya nini.
6: Itakumbukwa kuwa katika kampeni za urais Anita Among aliandamana na Rais Museveni na kuonekana kama mratibu wa kampeni zake. Hii iliwasababisha wanasiasa wengi kuamini kuwa Anita Among alikuwa kwenye ngazi ya juu katika serikali ya Museveni na angeweza kuguswa na yeyote, kwani licha ya vilio na malalamiko kadhaa ya umma kwa kuhusika kwake katika kashfa mbalimbali za ufisadi, alionekana kufumbiwa jicho. Kwa mtazamo wake mdadisi mwingine wa kisiasa Leonard Igesa, Anita alikuwa amemtimizia Museveni maslahi yake na wakati umewadia amtupilie mbali kama alivyofanya kwa wanasiasa wengine waliodhani kwamba hata anaweza kuachia madaraka.
8: A time has come when her political usefulness to President Museveni's project.
6: Wakati umewadia ambapo umuhimu wa Anita Among kwa maslahi ya kisiasa ya Museveni hauna thamani yoyote.
8: Of no political value.
6: Akiwa spika katika miaka 4 tu, Anita Among anaelezewa kupitia miswada zaidi ya 100, mingine ikiwa tete, na katika kikao cha mwisho cha bunge aliongoza katika kupitisha mswada wa ulinzi wa utaifa ambao umepingwa na raia wengi. Hapo jana Rais Museveni alisaini mswada huo kuwa sheria. Lubege Emmanuel, DW Kampala.
1: Na wakimbizi wa Mali wanaoishi nchini Mauritania wameelezea hofu ya kurejea nyumbani kutokana na vurugu zinazohusisha wapiganaji mamluki kutoka Urusi, jeshi la Mali, makundi ya kijihadi pamoja na waasi wa Kitwareg wanaotaka kujitenga. Wakimbizi hao wanasema watarudi nyumbani tu iwapo wapiganaji wa Urusi wataondoka Mali. Taarifa kamili na Silvanus Karemera.
9: Mashambulizi makubwa hivi karibuni yaliyofanywa na waasi wa Kitwareg pamoja na wapiganaji wanaohusishwa na Al-Qaeda dhidi ya jeshi la Mali na washirika wake wa Urusi yamewapa matumaini baadhi ya wakimbizi kwamba ushawishi wa Urusi nchini humo unaweza kupungua au kuisha kabisa. Mwishoni mwa mwezi Aprili, waasi wa Kitwareg na wapiganaji wenye msimamo mkali walifanya mashambulizi ya pamoja kwa kuvilenga vituo muhimu vya kijeshi nchini Mali, jambo lililoipa pigo kubwa serikali ya kijeshi pamoja na makundi ya mamluki wa Urusi yaliyokuwa yakisaidia. Wakati wa mapigano hayo, mji muhimu wa Kidal ulio kaskazini mwa Mali urejea chini ya udhibiti wa waasi wa Kitwareg. Picha zilizoonyesha misafara ya kijeshi ya Urusi ikiondoa Kidal ziliwapa matumaini wakimbizi wengi walioko Mauritania kuamini kuwa wapiganaji hao wa Urusi wanaweza kupoteza ushawishi wao nchini Mali. Katika mji wa mpakani wa Fasal nchini Mauritania, wakimbizi wengi bado wanayachukulia makundi ya wapiganaji wa Urusi kama Wagner, licha ya kundi hilo kubadilishwa mwaka jana na nafasi ya kuchukuliwa na kundi jingine maarufu kama Africa Corps, shirika linalodhibitiwa moja kwa moja na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Urusi ilianza kutuma mamluki wa Wagner nchini Mali mwaka 2021 kusaidia jeshi la Mali kupambana na makundi ya kijihadi. Kwa wakimbizi wengi, kumbukumbu zinazohusiana na wapiganaji hao wa Urusi bado zinasababisha hisia na maumivu makubwa kwao. Akiwa ameketi chini ya hema la muda kujikinga joto kali la eneo la Sahel, Moso, mfugaji wa Kitwareg mwenye umri wa miaka 57 kutoka eneo la Mopti nchini Mali, alisema alikimbia nyumbani kwake wiki chache zilizopita baada ya wanaume weupe aliyowatambua kuwa ni wapiganaji wa Urusi kufika kambini kwake na kuwateka baadhi ya wanaume wenzake. Jina lake, kama ilivyokuwa kwa wakimbizi wengine wote waliotajwa katika taarifa hiyo, limebadilishwa kwa sababu za kiusalama. Moso alisema kaka yake aliuawa na wapiganaji wa Urusi mwaka mmoja uliopita, huku mtoto wa kaka yake mwenye umri wa miaka 14 akishuhudia tukio hilo. Alimlaumu kiongozi wa serikali ya kijeshi ya Mali Assimi Goita kwa kuwaleta wapiganaji hao wa Urusi nchini humo. Nchini Mali, raia wanaotuhumiwa kushirikiana upande wowote katika mzozo huo mara nyingi hukumbwa na adhabu kutoka kwa makundi ya kijihadi, jeshi la serikali au wapiganaji wa Urusi. Tangu vurugu zilipoanza nchini Mali mwaka 2012, takriban raia 300,000 wa Mali wamekimbilia eneo la Chaligui nchini Mauritania. Mashirika ya misaada ya kibinadamu sasa yanahofu kuwa mapigano ya hivi karibuni yanaweza kusababisha wimbi jipya kubwa la wakimbizi. Tunaendelea kufuatilia hali inavyoendelea kwa umakini mkubwa na wasiwasi mkubwa, alisema Omar Dukar, msemaji wa UNHCR nchini Mauritania. Eneo la Sahel limekuwa moja ya maeneo yanayoongoza duniani kwa kuwa na vurugu za kijihadi. Mauritania yenye watu takriban milioni 5.5 inaonekana kuwa tulivu zaidi ikilinganishwa na baadhi ya nchi jirani. Hata hivyo, viongozi wa maeneo yanayopokea wakimbizi hao wanasema ongezeko la wakimbizi linaongeza shinikizo kubwa kwa rasilimali zilizopo. Sheikh na Old Abdullahi, meya wa mji wa Fasal, alisema manispaa hiyo tayari inahifadhi karibu wakimbizi 70,000. Alionya kuwa kuna mvutano unaongezeka kuhusu maeneo ya malisho, vyanzo vya maji, huduma za afya pamoja na huduma nyingine muhimu za kijamii.
1: Naam, na sasa sikiliza makala.
5: DW Afya yako.
10: Upungufu wa umakini na uchangamfu zaidi, kwa Kiingereza attention deficit hyperactive disorder ADHD, ni tatizo la kiakili la ukuaji wa mfumo wa mishipa ya fahamu. Hali hii huathiri uwezo wa ubongo kudhibiti taarifa kuhusu makini na swala zima la kujishughulisha. Msikilizaji, hivi umewahi kukumbana na mtoto ambaye hana utulivu, ukahisi kuwa ni mtukutu kupitiliza? Nchini Kenya, watoto wengi walio na ADHD hueleweka ndivyo sivyo, maana huishia kuadhibiwa na wazazi nyumbani au walimu shuleni, wakidhaniwa kuwa ni wasumbufu kupitiliza, ilhali ni watoto waliozaliwa na ugonjwa huo. Wengi hawana ufahamu wa kutosha kuhusu hali hii, na hivyo uwepo wa hitaji kubwa la kuihamasisha jamii.
11: I'm a neurodivergent child.
12: Mimi ni mtoto niliye na hali ya neurodivergent. Kabla ya vipimo, sikuelewa ni kwa nini shule ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa na maandishi zembe, nilijaribu kuandika ilikuwa vigumu, na hapo ndipo mama yangu alipoingilia kati kunitafutia usaidizi wa kimatibabu.
11: That's when my mom stepped in to help.
10: Karibu kwenye makala ya afya yako. Jina langu ni Musa Navie. katika vilima vya Riati viungani mwa jiji la Kisumu na mtembelea nyumbani kwake Caroline Oreng, mama wa mtoto aliye na ADHD.
13: Tuligundua mtoto akiwa miaka 7. Kawaida ya watoto vijana unasema ni mtoto kijana atatulia, bado ni mdogo atatulia, lakini tukiangalia vile anaendelea kukua tunaone kama wasiwasi hali ya kutotulia inakuwa mingi sana. Kuna pale pete na hataki kusoma, kulikuwa na shida. Mwenye akiongea vitu anasema mtu za maana kabisa. Yeso kimweka saa akae kwa muda mrefu kusoma mnakuwa na tatizo.
10: ADHD huwapata watoto wadogo na pia inaweza kugunduliwa katika utu uzima endapo haikugunduliwa utotoni. Linda Nyamute ni daktari mkuu wa afya ya akili katika hospitali kuu ya rufaa na mafunzo ya Jaramogi Oginga Odinga, Kisumu.
14: Kusema kuwa mtu anayo ADHD dalili zake, lazima huwa tumeona umri wa 12, ingawa kuna watoto huwa tunaweza sema wako na hiyo shida hata wakiwa pengine ya miaka 3 ama miaka 4. Kwa ujumla, kuna watoto wengi sana hawajulikani, inakuwa undiagnosed ama ina miss diagnosis. Kwa hiyo unaweza pata wanajulikana wakiwa wazee kidogo.
10: Mtoto ambaye haikugunduliwa mapema ili kupata matibabu dhidi ya ADHD anapokuwa mtu mzima, hali hii huenda ikaendelea kumtatiza. Daktari Linda anasema nchini Kenya sekta ya afya bado haijajiimarisha kikamilifu kutoa huduma hizi mapema.
14: Kuna wengine hata wanakuja hata wakishakuwa watu wazima, na ukiangalia venye wamekuwa kutoka utotoni, ilikuwa ni mtu wa kupatikana kwa makosa mara kwa mara. Saa hii wakati huu amekuwa ni mtu mzima, akisa kupanga project ama kukaa kwenye mkutano paka mwisho ama kufika mapema kwenye mkutano anashinda amechelewa ama amechelewesha ripoti yenye anafaa kupeana kwa boss.
10: Miongoni mwa dalili za ADHD ni mtoto kutomakinika kwa muda mrefu, kusahau maagizo, mwenyewe kupoteza vitu mara kwa mara, kuwa mwenye kuzungumza sana, umachachari wa kupitiliza, kukurupuka ghafla, kutotulia, kuwa na hasira kali, kutofanya vizuri shuleni licha kuwa mwerevu, kusahau mambo ya kila siku, uzembe na kushindwa kupanga kazi, kuingilia mazungumzo ya watu wengine, kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria, kukosa subra na kadhalika. Daktari Linda anaendelea kueleza.
14: Wengi wataitwa tu watoto watukutu, watundu, wanapigwa, wengine wanaacha shule, wanasema tu huyu apende kusoma na kuanga tu kichwa ngumu, na kumbe ni shida ya ADHD amekuwa akipambana nayo.
10: Chanzo kamili cha ADHD hakijulikani, ila imehusishwa na hali mbalimbali ikiwemo ukuaji wa ubongo, kurithiwa kutoka wazazi au mzazi, mazingira ya kuishi yakiwemo nyakati za ujauzito, mfano matumizi ya pombe, sigara, kuzaliwa kabla ya wakati, uzani mdogo na mengineyo. Bi Caroline, mama wa mtoto mwenye ADHD, anaeleza.
13: Mimi nakumbuka nikikuwa na mimba yake nilikaa hospitali kwa muda mrefu, hata karibu nikufe, kwa hiyo iko kwa rahisi.
10: Licha ya kuwa ADHD haina tiba, inaweza kudhibitiwa kupitia utambuzi wa mapema, tathmini ya kitaalamu na malezi bora. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza makala ya afya yako. Mwandaaji na msimulizi wako ni mimi Musa Navie. Asante, naendelea kuitegea sikio DW.
1: Na kufikia hapo hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la matangazo ya asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma na kutakia siku njema.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
1: Somaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Iran yasema pendekezo lake la amani linajumuisha madai ya fidia na kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus kuitisha kikao cha kamati ya dharura ya WHO kujadili ugonjwa wa Ebola. Na mgomo wa kupinga bei ya mafuta Kenya waingia siku ya pili. Habari kamili. Tehran. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimeripoti hivi leo kwamba pendekezo la hivi karibuni la amani la Tehran kwa Marekani linahusisha kukomesha uhasama katika pande zote ikiwemo Lubnan, kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani kutoka maeneo yaliyo karibu na Iran, na fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita vya Marekani na Israel. Kulingana na shirika la habari la IRNA, katika maoni ya kwanza ya Iran kuhusu pendekezo hilo, naibu waziri wa mambo ya nje Kazem Gharibabadi amesema Tehran pia ilitaka kuondolewa kwa vikwazo, kutolewa kwa fedha zilizozuiliwa na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani nchini humo. Hapo jana Rais Trump alisema alikuwa amesitisha mpango wa kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran baada ya Tehran kutuma pendekezo jipya la amani huko Washington, na kwamba sasa kuna nafasi nzuri sana ya kufikia makubaliano yanayodhibiti mpango wa nyuklia wa Iran. Paris. Waziri wa fedha wa Ufaransa Roland Lescure amelihimiza shirika la fedha la kimataifa IMF na Benki ya Dunia kufanya mengi kuzisaidia nchi zilizo katika hatari zaidi ya kuathiriwa na mzozo wa Mashariki ya Kati. Ameyasema hayo alipokuwa akiwakaribisha mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda duniani za G7 na nchi nyingine mjini Paris leo Jumanne. Lescure amewaambia waandishi wa habari kwamba uhaba wa mbolea utakuwa na athari maalum. Mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu kutoka nchi za G7 wanakutana Paris kwa siku ya pili ya mazungumzo ili kujadili athari za kiuchumi kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati na hali tete katika masoko ya dhamana za kimataifa. Wawakilishi kutoka nchi za Ghuba, Brazil na Kenya wamejiunga na mawaziri hao, huku nchi za G7 zikitafuta kujenga ushirikiano mpya wakati kukiwa na mvutano kuhusu masuala kadha wa kadha, kuanzia vita vya Iran hadi kuiwekea shinikizo Urusi kuhusu vita vya Ukraine. Geneva. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema leo Jumanne kwamba ana wasiwasi mkubwa na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umeenea hadi Uganda. Akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa wa afya mjini Geneva, Ghebreyesus amesema,
2: "And because I'm deeply concerned,
3: na kwa sababu nina wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa na kasi ya janga hili, tutaitisha kikao cha kamati ya dharura leo ili kutushauri kuhusu mapendekezo ya muda. Kufikia sasa visa 30 vimethibitishwa nchini Kongo kutoka mkoa wa kaskazini wa Ituri."
1: Wakati huo huo, shirika la kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, limetangaza mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Kongo na Uganda kuwa dharura ya afya ya umma ya bara zima katika taarifa iliyotolewa Jumatatu jioni. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi vifo 131 kutoka kwa visa 513 vinavyoshukiwa vya Ebola, na kumekuwa na kifo kimoja katika nchi jirani ya Uganda. Wakati haya kiarifiwa, Wizara ya Afya ya Ujerumani imesema hivi leo kwamba Ujerumani inajiandaa kumlaza na kumtibu raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya umeingia siku ya pili leo baada ya watu wanne kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya kwanza ya mgomo huo jana Jumatatu. Mgomo huo ulisababishwa na vita vya Mashariki ya Kati, uliosababishwa na vita vya Mashariki ya Kati umesababisha shughuli za usafiri kutatizika tena leo kote nchini baada ya wamiliki wa matatu kushindwa kukubaliana kuhusu kupunguzwa kwa bei ya petroli katika mazungumzo na serikali. Barabara za mji mkuu Nairobi zilikuwa karibu tupu tena mapema leo, na kulikuwa na ripoti kwamba vijana walikuwa wakizuia tena njia kuu za kuingia mjini humo na kuzunguka miji ya mikoa kama Naivasha. Shule zimebaki zimefungwa kwa siku ya pili mjini Nairobi. Beijing. Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kuwasili mjini Beijing leo Jumanne kwa mkutano na rais wa China Xi Jinping, akilenga kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kuanzia eneo la Scandinavia hadi kusini mashariki mwa Asia. Msingi imara wa uhusiano wa mataifa hayo mawili yenye nguvu za nyuklia ni uwezo wa kiuchumi wa China unaoimarishwa na uzalishaji mkubwa wa mafuta wa Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
4: Na taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Josephat Charo. Asante sana Josephat. Na moja kwa moja tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, tukianzia nchini Kenya. Mgomo wa usafiri unaendelea kwa siku ya pili. Nitakupeleka pia nchini Tanzania, huko kuna mjadala mkubwa unaoendelea baada ya Rais Samia kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai.
5: Kwa hakika nchi inaangamia. Uweze pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
4: Na mtinta kupeleka pia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mripuko wa Ebola sasa umeingia kule nchini Uganda. Tuanzie nchini Kenya, ambako Wakenya watalazimika kutembea kwa miguu au hata kutafuta njia mbadala za usafiri baada ya mazungumzo kati ya serikali na wadau wa sekta ya uchukuzi kugonga mwamba. Mazungumzo hayo yalilenga kupata ufumbuzi wa bei ya mafuta. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi.
6: Jumanne asubuhi jijini Nairobi, siku ya pili ya mgomo unaofanyika nchini kote, usafiri wa magari ya umma ni nadra. Barabara zimesheheni wananchi wanaotembea kuelekea kazini. Maduka mengi yamefungwa, huku watu wachache wakionekana katikati ya jiji.
5: Kwa hakika nchi inaangamia, Mr. President. Mafuta kupanda tangu inji umbwe, mafuta haijafika kiwango hicho. Uwezi pandisha mafuta na 8 bob, upunguze na 10 bob.
6: Hali hiyo inaonekana pia kwenye miji mingine mikubwa kama Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret, ambapo athari za mgomo zimesambaa. Matumaini ya kurejea hali ya kawaida yaligonga mwamba baada ya mazungumzo kuvunjika usiku wa manane kati ya serikali na wadau wa sekta uchukuzi wa umma. Badala yake serikali ilisema kuwa inapunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kutokana na uchakachuaji wake na kupandisha bei ya mafuta ya taa kwa shilingi 38. Mgomo huo unatokana na malalamiko kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta na gharama kubwa za uendeshaji. Opi Wandai ni waziri wa kawi.
7: We are going to bridge the gap between the prices.
8: Tutapunguza pengo kati ya bei ya dizeli na mafuta taa. Hiyo inamaanisha kuwa bei ya mafuta taa itapanda huku ya dizeli ikipungua. Hayo ndiyo tumeafikiana kwenye mazungumzo yetu.
7: In the course of these deliberations,
6: mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA ilichapisha taarifa mpya kuhusu mafuta usiku wa kuamkia leo kama sehemu ya wajibu wake wa kisheria. Ingawa waziri wa ndani awali alisema kulikuwa na mwelekeo mzuri katika mazungumzo yaliyofanyika Transcom House Jumatatu usiku, lakini wenye biashara ya magari ya uchukuzi maarufu kwa jina la matatu walisisitiza kuwa hapa kuwepo na makubaliano rasmi yaliyofanyika.

0: muungano huo pia umetaka nauli ziongezwe kwa hadi asilimia 50 ili kuwasaidia waendeshaji kukabiliana na gharama kubwa za mafuta na ukarabati. Mvutano huo umeathiri shughuli za biashara, masomo katika baadhi ya shule na kuongeza gharama za usafiri kwa wananchi wa kawaida. Vurugu za jana Jumatatu zilisababisha vifo vya watu 4 na wengine 40 kujeruhiwa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Asante sana Shisia Wasilwa. Taarifa tunazozipokea kwa sasa hivi ni kwamba mgomo wa umma huko nchini Kenya, mgomo wa usafiri huo umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen. Amesema mazungumzo ya leo yamezaa matunda. Hata hivyo, wamiliki wa magari ya matatu wamewataka wenye matatu kurejea kazini na wamesema katika muda wa juma moja kama suluhu haitakuwa imepatikana watarejea barabarani kuendelea na mgomo wao huo. Tukitoka huko tuingie nchini Tanzania, mjadala mkubwa unaendelea baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanakosoa hatua hiyo, ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. George Njogu Gopa na taarifa zaidi.
2: Mjadala kuhusu hatua ya Rais Samia kuunda tume hiyo umevutia makundi mbalimbali, na kwa sehemu kubwa vyama vya upinzani pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonyesha wasiwasi wakisema ni vigumu kumulika utendaji wake ili hali ripoti ya Jaji Chande iliyopendekezwa kuundwa kwa tume hiyo haijawekwa mbele ya macho ya umma. Tume hiyo inaongozwa na Jaji wa Mahakama ya Rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shaaban Ali Lila. Ilitangazwa jana jioni kupitia taarifa ya katibu mkuu kiongozi aliyosema Rais Samia ameunda tume hiyo kufuatia mapendekezo yaliyowasilishwa na tume iliyokuwa ikichunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Akitoa msimamo wa chama chake kuhusiana na tume hiyo mpya, mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Kitoko aliambia DW kwamba chama kinashindwa kuiafiki kutokana na sababu mbalimbali. Amesema miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na mazingira uundwaji wake, na kwamba kile kinachoenda kutekelezwa kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Chande bado hakijafikishwa kwa umma.
3: Kwanza, ripoti yenyewe haijawekwa hadharani, hatujui kilichomo ndani ya ripoti. Kilichosomwa na Chande ni hotuba tu ya kukabili hiyo ripoti. So hiyo ripoti haiko kwenye public domain. Kwa hiyo ni vigumu sana kusema kwa uhakika kwamba hiyo ripoti ambayo tuba iliyosomwa na Jaji Chande ni taswira ya ripoti halisi.
2: Baadhi wanaona kazi inayokwenda kufanywa na tume hiyo ilipaswa kumalizwa na iliyokuwa tume ya Jaji Chande, na kwamba jambo linalopaswa kuzingatiwa wakati huu ni juhudi za kusaka maridhiano kitaifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu Ana Henga anaamini kwamba tume hiyo haina utofauti na ile iliyopita.
4: Sababu tume zinatumia hizo kodi zetu, zinatumia fedha zetu ambazo tunazitoa kwa njia ya kodi. Kwa hiyo vimo vingi, bado hicho chombo najua hakitafikia mwisho na chenyewe, kwa sababu hakiwezi kumkamata mtu. Bado tena kitasema nyone polisi, kamateni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo tunaona kama kazi inakuwa mara mbili au tatu zaidi.
2: Hata hivyo, kumekuwa na mitazamo ya upande wa pili inaona kwamba kuundwa kwa tume ya kijinai ni hatua moja kwenda mbele inayokaribisha mwanga wa kusonga mbele. Bob Yona, ambaye amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu hali ya mambo nchini, anasema tume hiyo itahitimisha mchakato wa yale yote yanayojadiliwa kuhusiana na sokomoko la wakati wa uchaguzi.
5: Wahusika mbalimbali ambao walitekeleza uhalifu huo ndani ya serikali na nje ya serikali vile vile. Tusubiri kidogo tuone jinsi gani tume itakuja naye kufanya tathmini yake.
2: Tume hiyo ambayo wajumbe wake wengine watatu ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania bado haijafahamika ni lini itaanza kazi na itatumia muda gani kumaliza kazi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
1: Na tukitoka huko, kituo cha kudhibiti magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC kimetangaza kuwa mlipuko Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda umefikia kiwango cha dharura ya afya ya umma barani Afrika. Tangazo hilo limetolewa wakati idadi ya vifo na maambukizi ikiendelea kuongezeka kwa kasi katika eneo la mashariki mwa Kongo. Saumu Njama na taarifa zaidi.
6: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Kongo, zaidi ya watu 131 wamepoteza maisha huku zaidi ya watu 500 wakishukiwa kuambukizwa virusi vya Ebola. Uganda nayo imeripoti kifo kimoja kinachohusishwa na ugonjwa huo. Akizungumzia takwimu hizo, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

0: Yesus amesema,
1: these numbers will change.
2: Idadi itabadilika kadri harakati za nyanjani zinavyoongezeka kuhusu ufuatiliaji kwa jumla, ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa na uchunguzi wa maabara. Maambukizi yameorodheshwa katika maeneo ya mijini kama Kampala, Uganda na Goma nchini Kongo. Vilevile, vifo vimeripotiwa miongoni mwa wahudumu wa afya, jambo linaloashiria hatari ya wahudumu wa afya pia kuambukizwa. Na la nne ni hatari inayosababishwa na pilkapilka za watu katika eneo hilo.
0: Africa CDC imeonya kuwa kuna hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika nchi jirani kutokana na watu kuhama na kuvuka mipaka mara kwa mara, hasa katika maeneo ya uchimbaji madini. Changamoto za kiusalama, mifumo dhaifu ya afya na hatua zisizo thabiti za kudhibiti maambukizi zimeongeza wasiwasi huo, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yaliyoathirika yapo karibu na Rwanda na Sudan Kusini. Mkurugenzi wa Africa CDC Jean Kaseya amesema mlipuko huo unatokea katika mazingira magumu yenye ukosefu wa usalama na upungufu wa huduma za afya. Ameongeza kuwa hadi sasa hakuna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya Ebola ya Bundibugyo inayosababisha mlipuko wa sasa. Huku haya yakijiri, shirika la WHO limekutana na jopo la wataalamu kujadili uwezekano wa kutumia chanjo zilizopo kukabiliana na aina hii ya virusi, licha ya kutokuwa na chanjo rasmi kwa Bundibugyo. Ingawa chanjo ya Ervebo ilitengenezwa kwa aina tofauti ya Ebola, tafiti za awali zinaonyesha kuwa inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga dhidi ya virusi vinavyosababisha mlipuko kwa sasa. Wataalamu wanaamini kuwa utafiti huu unaweza kufungua njia mpya ya matibabu na kinga kwa siku zijazo. Katika maeneo yaliyoathirika, changamoto kubwa imekuwa wananchi kuchelewa kutafuta matibabu kutokana na imani potofu kwamba ugonjwa huo unatokana na ushirikina. Serikali ya Kongo imeongeza kampeni za elimu kwa jamii kupitia redio za kijamii, viongozi wa dini na wahudumu wa afya ili kuongeza uelewa kuhusu dalili na umuhimu wa kupata matibabu mapema. Nchi jirani pia zimeanza kuimarisha ukaguzi mipakani, kuongeza vifaa vya uchunguzi kwa wasafiri na kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Ujerumani imetangaza kuwa inaandaa kumpokea na kumtibu raia wa Marekani aliyepata maambukizi ya Ebola akiwa nchini Kongo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana wasiwasi kuhusu mlipuko huo, lakini anaamini bado haujasambaa nchini Marekani.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tuko pia live kule Facebook na YouTube. Mzozo wa Marekani na Iran unazidi kutikisa ulimwengu kote, hasa athari yake kwenye sekta ya nishati, mgogoro wa kibinadamu na zogo lake kisiasa. Macho na masikio ya wengi yameelekezwa huko kujua hasa kwenye juhudi za kusaka makubaliano ya kumaliza vita hivyo. Bruce Amani na mapya yaliyojiri kuanzia jana hadi hii leo.
5: Rais wa Marekani Donald Trump amesema alikuwa amepanga shambulio jipya kubwa dhidi ya Iran leo Jumanne, lakini ameusimamisha mpango huo kwa sababu ameona matumaini ya kupatikana makubaliano ya kukomesha vita. Trump alisema kwamba alisitisha mpango huo wake wa mashambulizi baada ya kushawishiwa na washirika wa Kiarabu wa Ghuba, ambao Iran imetishia kuwashambulia ikiwa Marekani na Israel zitauvunja mpango wa usitishaji mapigano uliodumu kwa karibu wiki sita. Trump, ambaye alikuwa amerefusha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana na kuweka wazi kwamba anataka kuondoka katika vita ambavyo vimethibitika kuwa mzigo wa kisiasa, alisema alikuwa ameandaa shambulio jipya leo baada ya Iran kukataa mapendekezo yake ya mpango wa amani. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kuwa viongozi wa Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu walimuomba aahirishe shambulio lake la kijeshi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambalo lilipangwa kufanyika Jumanne kwa kuwa mazungumzo mazito yanafanyika kwa sasa. Akizungumza baadaye katika hafla ya ikulu ya White House jana jioni, Trump alisema kumekuwa na maendeleo chanya na kwamba washirika wa Uarabuni walisema makubaliano yanakaribia yatakayoiacha Iran bila silaha za nuclear ambazo Tehran inakanusha kutengeneza.
6: We're not going to let Iran have a nuclear weapon. So
5: Trump anasema hawatairuhusu Iran iwe na silaha za nuclear. Kwa hivyo aliombwa na nchi hizo tatu pamoja na nyingine na zinashughulika moja kwa moja na watu wa Marekani na hivi sasa Iran. Na inaonekana kuna nafasi nzuri kwamba wanaweza kufikia mahali katika mashauriano hayo. Anasema angefurahi kama wataweza kufanya hivyo bila kuwaripua na kuangamiza. Muda mfupi baada ya chapisho la Trump, televisheni ya serikali ya Iran iliuita ujumbe huo kuwa ni ishara ya Marekani kurudi nyuma kutokana na hofu. Iliripoti awali kwamba mifumo ya ulinzi ilikuwa imewekwa tayari Jumatatu jioni kwenye kisiwa cha Keshem katika mlango bahari wa Hormuz. Iran kila mara imekuwa ikiyakataa mapendekezo ya Trump na imeudhibiti mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini ya kuingia Ghuba na kusababisha bei ya mafuta duniani kuongezeka. Awali msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Bakei alithibitisha kubadilishana mapendekezo na Marekani kupitia mpatanishi Pakistan na kusema Tehran iliyaweka wazi mapendekezo yake. Tehran inadai kuachiwa kwa mali za Iran zinazozuiwa uhaibuni na kuondolewa vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa kwa miaka mingi dhidi ya dola hiyo ya Uajemi. Nayo Marekani imewasilisha orodha yenye vipengele vitano ikiwemo sharti la kuitaka Iran kubakia na kituo kimoja pekee cha shughuli za nyuklia na kuikabidhi Marekani shehena yote ya madini ya urani yaliyorutubishwa.
4: Na watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika msikiti wa San Diego kusini mwa jimbo la California nchini Marekani, shambulizi linalodaiwa kusababisha hofu kubwa katika jamii. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
6: Mkuu wa polisi wa San Diego Scott Wao amesema vyombo vya sheria katika eneo hilo na shirika la upelelezi la Marekani FBI wanachunguza tukio hilo lililotokea jana Jumatatu kama uhalifu wa kusababishwa na chuki. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa wawili wenye umri wa miaka 17 na 18 waliokuwa na silaha wameripotiwa kuhusika na mauaji hayo. Hata hivyo, polisi imesema washukiwa hao walikutwa wamekufa kutokana na majeraha ya kujipiga risasi. Wao amesema mlinzi katika msikiti huo ni miongoni mwa watu watatu waliouawa na kwamba vitendo vyake vya kishujaa vilisaidia kuzuia shambulizi baya zaidi na kuyaokoa maisha ya watu wengi. Sarah Elfeki, daktari anayeswali katika msikiti huo, amesema shambulizi hilo limeiacha jamii ya San Diego ikiwa na wasiwasi mkubwa, huku baadhi ya waumini wakiogopa kurejea msikitini hapo na wengine wakiwa hawataki kuwapeleka watoto wao katika shule ya Kiislamu iliyoko katika maeneo ya msikiti huo.
7: You know, we all come in and we just are there to worship and pray.
8: Unajua, sote tunakuja hapa kuabudu kwa amani na ni sehemu yenye amani sana kwa ajili ya kuabudu. Jamii inahisi hofu kubwa. Nadhani kinachoendelea kilini mwetu sote ni jinsi tutakavyosonga mbele. Tunataka kupaweka mahali hapa salama.
7: How do we move forward? We want to keep the place safe.
6: Taarifa ya polisi imeeleza kuwa mama wa mmoja wa washukiwa aliwasiliana na polisi saa 2 kabla ya shambulizi hilo na kuripoti kwamba kijana wake alikuwa na mawazo ya kujiua na kwamba silaha kadhaa na gari lake havikuwepo. Wao wamebainisha kuwa saa 2 baadaye ufyatuaji wa risasi ukaanza katika msikiti huo umbali mfupi kutoka nyumbani kwa kijana huyo. Kiongozi wa msikiti huo Imamu Taha Hassan amesema mmoja wa wanafunzi katika shule iliyoko kwenye msikiti huo amejeruhiwa. Hassan amesema hawajawahi kushuhudia mauaji kama hayo hapo awali. Imamu huyo amesema msikiti huo unasimama kuonyesha mshikamano na familia zote katika jamii hiyo. Kulingana na Hassan, msikiti huo umekuwa ukihubiri katika kukuza uhusiano wa kidini na kwamba mapema Jumatatu kundi la waumini wasio wa Kiislamu waliutembelea msikiti huo kujifunza zaidi kuhusu Uislamu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema shambulizi hilo ni baya mno, huku meya wa New York Zohran Mamdani akielezea tukio hilo kama kitendo dhahiri cha vurugu dhidi ya Waislamu. Aidha, gavana wa jimbo la California Gavin Newsom ameelezea kusikitishwa na tukio hilo. Newsom ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba waumini popote pale hawapaswi kuogopa kuhusu maisha yao. Gavana huyo amesema vitendo vya chuki havina nafasi California na hawatovumilia vitendo vya kigaidi au vitisho dhidi ya imani mbalimbali katika jamii. Amesema California inasimama na jamii ya Waislamu wa San Diego.
4: Na tunaingia upande wa pili wa studio. Tatu yupo upande uli anatufahamisha kinachoendelea katika mitandao ya kijamii. Karibu Tatu.
9: Shukran sana Amina. Kama ambavyo tayari tumeshasikia katika ripoti yetu ni kwamba hali bado sio shwari nchini Kenya, wakati ambapo tutasema ni mgomo wa kitaifa unaingia siku yake ya pili. Hii ni baada ya mazungumzo kutibuka hapo jana kati ya waziri na wadau wa sekta ya nishati nchini humo.
4: Lakini sasa taarifa za sasa hivi pia zimesema kwamba mgomo wenyewe umeisha sitisho. Waziri wa usalama amezungumza pale Murkomen. Sema kwamba wamekuwa na mazungumzo, mazungumzo yamekuwa mazuri, kwa hiyo
9: Hapa namulikia zaidi video mbalimbali ambazo zimechapishwa hii leo asubuhi katika mitandao ya kijamii. Na kuna moja ambayo imeonyesha afisa mmoja wa polisi anadaiwa kuwa ni wa kituo kimoja cha polisi nchini nchini Kenya akiandamana makifuatana na kundi la watu. Kisha mchapishaji video hiyo ameandika na kusema OCS huyu ameruhusu watu andamane, akakamatwa na baadaye waandamanaji wakamfuata alipopelekwa na sasa yuko huru. Na kuna nyingine pia mimi inaonyesha vijana wakipora magari ya kusafirisha mizigo. Kuna gari la miraa hapo, miraa imeweza kuporwa, na kuna duka pia ama tutasema ni eneo la kuuza mvinyo linalohusishwa na mbunge fulani ambalo pia limeweza kuporwa na bidhaa za tamaa ya zaidi ya shilingi milioni moja zikaporwa. Na pia kuna watu ambao walikuwa kitembea pia walikuwa naporwa na waandamanaji. Sasa hapa inaweza kuibua
4: wanachukua nafasi.
9: Naam, inaweza kuibua swali la kwamba
4: tekeleza masuala ya
9: uhalifu. Hii ni njia ya kulalamikia haki ama ya kutumia fursa hii kuendeleza maovu mbalimbali. Lakini mbali na kwamba mgomo huu umetangazwa kwamba umeisha, waziri wa fedha awali John Mbadi alisema kwamba watu wa matatu wafai kugoma kwa sababu chimbuko la tatizo hili linajulikana na linaathiri mataifa mbalimbali. Kwa hivyo haoni kwa nini Kenya ilibebe na kifua na kukatiza shughuli mbalimbali kwa sababu ya kulalamikia kitu ambacho wao wenyewe wanaona kwamba wanajua sababu, kitu gani kimesababisha na hatua gani zinachukuliwa.
4: Na uhakika watu mitandaoni bado wanaendelea kuzungumza mengi tu kuhusiana na hili.
9: Bila shaka. La, tuingie katika kandanda hivi sasa. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola ametangaza kwamba ataondoka majira ya joto mwaka huu. Na anatarajiwa kuaga siku chache zijazo baada ya kuiongoza klabu hiyo kwa mafanikio makubwa. Na jina la pekee mimi ambalo limetajwa kuchukua nafasi yake ni Enzo Maresca. Bila shaka watu wanazungumzia mengi. Wajua wafuasi. Sijui kama wewe unashabikia timu gani.
4: Tuambie tu maoni ya watu wanasema nini na muona unamtaja blessing for Arsenal.
9: Blessing for Arsenal. Nimesema Pep anakimbia kwa sababu anajua enzi ya Arsenal imeanza sasa. Arsenal inakuja kwa kasi kwenye soka na kutawala PL na UCL kwa miaka 10 ijayo kulingana na yeye. King Agiboko anasema enzi mpya inaanza msimu ujao, siku za furaha za Manchester United zinarejea na Old Trafford itajaa shangwe tena chini ya Michael Carrick. Kila laheri Pep Guardiola, mmoja wa makocha bora kabisa ulimwenguni.
4: Tumalizie hapo basi. Tuangalie na upande wa Facebook kule wasikilizaji wametuandikia nini. Namuona DJ Shukuru Musai akiwa kule Butembo DRC anasema tunapowaona ndugu zetu wa Kenya wakiteseka tunajiona sisi wenyewe. Hili ni tatizo la Afrika nzima, serikali zina waongezea wananchi gharama lakini hazitoi huduma bora wala ruzuku. Naftali Kiani akiwa kule Singida anasema asanteni sana DW Kiswahili kwa matangazo yenu mazuri, hakika mnavuma kwa kishindo. Asante Naftali kwa kutusikiliza. Obi Gogo wa Gogo anasema kwamba natokea kule Iringa, kila laheri kwa wananchi wa Kenya, serikali inapaswa kutambua kinachosababisha wananchi kupata adha hii. Asante DW, mnavuma kwa kishindo. Asante hata wewe Obi kwa kutusikiliza. Tatu
9: Ale Sylvester Samba akiwa Arusha kule anasema msaada wa dharura wa WHO unasaidia kuokoa maisha, tahadhari na ushirikiano ni muhimu katika kupambana na Ebola. Vincent JJ Kaji kijana mpoli anasema serikali ya Kenya inapaswa kuingilia kati haraka ili kumaliza tatizo hilo nchini. Na Robo Mchina fundi simu anasema Iran inapaswa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya vitisho vya Rais Donald Trump vya kuidhoofisha nchi hiyo.
4: Honest Kweka akiwa kule Moshi anasema pole kwa wananchi wa Kongo kwa kupoteza ndugu zaidi ya 100 kutokana na Ebola. Dalili mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Tatu
9: Isaya Sambo Mpende Amani anasema kila kiongozi ana njia yake ya kushughulikia changamoto mbalimbali. Inawezekana tume hiyo ya uchunguzi imeundwa kwa lengo la kupata majibu na kuongeza uwajibikaji. Na paendelea kuangazia Instagram mstaafu kazini anasema, je, vyombo vya habari siku hizi vinashindwa kutofautisha maandamano na ghasia? Gofa Rent anasema liunda tume ya kwanza kwa kutumia fedha za walipa kodi lakini haikutoa majibu kuhusu waliouawa, waliokamatwa au sababu za matukio hayo. Sasa ameunda nyingine tena ambayo pia itatumia fedha za wananchi. Kama ni hivyo, bora wakae kimya na kushughulikia mambo yao wenyewe.
4: Haya, jumbe mrefu huo. Sale Jonathan Mkoma natokea kule Singida anasema pole sana kwa wananchi wa Kongo kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Ni muhimu chanzo cha mripuko huo ukikapatikana mapema. Abdul Said Kitambazi anasema hayo si maandamano bali ni vurugu na ghasia. Ghost Man Visible anasema wananchi wengi wa Afrika wamepoteza imani na siasa na viongozi wa sasa, wanaona mfumo unaoitwa wa kidemokrasia hauwanufaishi wananchi bali viongozi na familia zao pekee yake. Basi tunafikia mwisho wa kusomea ujumbe huu wako kwa nafasi hii sasa hivi. Kwa sasa hivi tupumzike kidogo halafu makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba na mgeni wangu leo ni Nehemi Mwilanya, mshirika wa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, aliyehudumu wakati huo kama mkuu wa utumishi wakati wa utawala wa kiongozi huyo. Hivi sasa Mwilanya ni mratibu muungano wa upinzani unaoongozwa na Kabila nchini Kongo wa FCC. Kwa nini bado anaamini hadi leo kwamba Joseph Kabila ana jukumu fulani kwenye kutafuta amani ya Kongo? Bwana Nehemi Mwilanya, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante.
1: Baada ya miaka kadhaa ya kuwa nje ya nchi katika kile ninyi washirika wake mlisema kwamba alikuwa uhamishoni, Joseph Kabila alichagua mwaka jana kurejea kwa muda nchini Kongo, lakini aliingia nchini humo kupitia upande wa mashariki ambao tangu mwanzoni mwa mwaka jana ulikuwa unadhibitiwa na waasi. Unadhani ulikuwa ni uamuzi wa busara?
2: Nadhani kama ni kweli amerudi Kongo na akaenda huko South Kivu na North Kivu, Goma, juu ya kutafuta amani. Amekutanana na wananchi, amezungumza nao, amekutanana na makanisa, amezungumza nao, amekutanana pia na wafanyasiasa, amezungumza nao. Bo, yangine unafahamu kama uwezi kufanya amani huo mwenyewe. Inahitajika kama watu wote wenye kugombana wakubali kutumikia lengo hilo la amani. Kwa hiyo kama kufaulikiwa ni juu watu wa Kinshasa hawakuwa tayari juu ya kujenga amani katika nchi.
1: Wengi walijiuliza kwa nini alichagua mashariki mwa Kongo, eneo ambalo linashikiliwa na waasi. Na alisema M23 inapigania haki, lakini hili ni kundi ambalo wakati akiwa madarakani Rais Joseph Kabila alikuwa anapambana nalo. Nini kimebadilika kwa maoni yako kati ya kile kilichotokea wakati wa wasi wa kwanza wa M23 na huu tunaoshuhudia sasa?
2: Kwanza yeye kwenda Goma, Bukavu, haina shida lolote. Goma, Bukavu inakuwa katika Kongo. Kwa hiyo hatuwezi kukubaliana leo ya kuwa watu wote wenye kuwa Goma na Kongo ni waasi. Ile ni jambo la kwanza. Yeye anakuwa na jamaa kule, akwenda kule juu ya jamaa, alienda juu kama ulisema kutafuta amani katika nchi. Pili, wakati aliwagombanisha alikuwa rais. Alikuwa rais wa nchi na alikuwa mjuhudi zake za kiraisi. Wakati ameenda kule hakukuwa tena raisi na nchi iko katika shida, alisema ataleta contribution yake kwa wakati mbovu ya nchi.
1: Tafadhali kidogo, lakini sasa hivi serikali ya Kongo badala yake inamuona ama inamtaja Joseph Kabila kuwa chanzo ama muungaji mkono wa kile kinachoendelea mashariki ya Kongo. Na kwa sababu hizi ambazo nimezieleza, uamuzi wake wa kutoka uhamishoni kurejea Kongo kupitia Goma, kuwaita waasi wa M23 kuwa watu wanaopigania haki, hizi ni sababu zinazotosha kuifanya serikali mjini Kinshasa imuone yeye ni muungaji mkono waasi na ndiye chanzo cha ukosefu wa usalama Kongo?
2: No, swali ni ya kusema kama alienda Goma, Bukavu, kwa nini hakuenda Kinshasa? Hakuenda Kinshasa kwa kuwa Kinshasa haimtaki. Kwa hiyo Kinshasa haikuelewa hivyo, bo na akaamua kuishia kwenye alianzia. Na kama inahitajika kesho alete tena contribution yake, ni tayari.
1: Unadhani safari yake hii ya mwisho kule Goma imesaidia nini kwenye mchakato wa amani wa Kongo?
2: Imesaidia kuhakikisha kama Kongo na baki moja. Hii ilikuwa message ya lazima. Watu wasiendelee kuona Kivu kama inchi ingine na inchi yenye watu wenye kuwa Kinshasa wawezi kuenda, kwa kuwa awa wote wana inchi wenye wanakuwa Kivu si waasi. Na ninaona kama watu wanatoka Ulaya, wanatoka Amerika, wanaenda Goma. Kwa hiyo nao wanakuwa waasi, wanakuwa wapinzani wa government. Sio hivyo, kila mtu anaenda kule na sababu.
1: umeeleza vizuri kuhusiana na sababu gani zimempeleka mashariki mwa Kongo, lakini tunafahamu kilichofuata mwishoni mwa mwaka jana. Mahakama ya juu kabisa ya kijeshi ilimhukumu kifo rais wa zamani Joseph Kabila, na wewe ulikuwa miongoni mwa watu mliosema adhabu ile imechochewa kisiasa. Kwa nini unaamini hivyo?
2: Haiko sisi kuamini, ni according to sheria gisi nasema. Yote yenye ilipitika ilionyeshwa kwenye television na ilionekana wazi wazi kama ilikuwa kisiasa. Kwa hiyo haiko tu sisi ndio wenye wamelalamika, nadhani hata Umoja wa Mataifa umelalamika, hata nimeona hata serikali zingine za kigeni sawa Ubelgiji wamelalamika na wa NGO mbalimbali. Kwa hiyo nyewe wenyewe ndio wamefanya kitu kinyeji.
1: Hivi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi inashinikiza mabadiliko ya katiba. Muungano wenu nyinyi wa upinzani wa FCC mmejipanga vipi? Mnayaunga mkono?
2: FCC imefanya progress, tunakuwa sasa somo la RDC, na somo la RDC hatuwezi kumuunga mkono kwa njia, kwa kuwa ya kwanza anavunja mkataba mkuu wa inchi wenye unakataza term tatu, unafanya term zako mbili kama raisi, na kisha unaachia wengine wenye watakuja. Kwa hiyo si hatuwezi kubaliana naye avunje mkataba. Usisahau mpasha habari kama yeye leo iko raisi, kwa kuwa raisi mstaafu amekubali
1: kuachia madaraka.
2: Kuachia madaraka kama gisi mkataba inasema.
1: Lakini tunafahamu kwamba utawala wa rais Kabila wakati wewe mwenyewe ukiwa msaidizi wake mlirefusha muda wa uchaguzi kwa miaka miwili, na hivi sasa upinzani pia mnasema mna wasiwasi kwamba rais Felix Tshisekedi anataka kusogeza mbele kalenda ya uchaguzi ambao umepangwa mwaka 2028. Na kama hivyo ndivyo, anaweza kutumia sababu hata ambazo hata nyinyi mlizitumia kwamba nchi iko kwenye vita hivi sasa, na kwa nini uchaguzi usogezwe mbele?
2: Haiwezekani. Kwanza sisi hatukataa kufanya uchaguzi wakati imehitajika 2016. Hatukataa. Ni wapinzani ndio wamesema kama inastahili tusafishe daftari ya wapiga kura. Electoral Commission ikaita wenzake wenye walitoka huku na huku, na wakakubaliana kama yafaa miaka miwili juu ya kusafisha hiyo. Na tukasema kama ni miaka miwili, nyinyi mkuje muungane nasi nyinyi wapinzani ili sisi wote pamoja tutayarishe uchaguzi huo. Kwa hiyo hiyo uchaguzi hiyo hiyo miaka miwili haiko sisi ndio wenye tumehitaji, ni wapinzani ndio wamehitaji.
1: Lakini Kongo inavita sasa hivi, akisema anapendekeza kusogeza mbele uchaguzi kwa sababu hawezi kufanyika mashariki, mtakuwa na maoni gani?
2: Bwana Tshisekedi ni yeye mwenye ameleta vita hiyo. Sisi tumempatia nchi bila vita, nchi ya amani. Kwa hiyo kama yeye ameleta vita hiyo, alikuwa na hiyo miaka 10 ya kumaliza vita hiyo. Sasa tunasikia leo anatafuta kutumikisha vita hivyo juu ya kutokumaliza teme yake na kwenda. Unaona, kwa hiyo kama inakuwa ujanja, anatumikisha ujanja, vita inakuwa kama business kwake yenye kumsaidia kubaki madarakani, na hiyo haiwezekani.
1: Bwana Nime Mwilanya, shukrani sana sana kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya DW.
2: Asante.
0: DW, wanawake na maendeleo.
3: Fikra kwamba mwanamke hawezi kumiliki mali bila mume bado ipo katika jamii nyingi za Afrika, lakini sasa inapigwa changamoto na wanawake wanaojitegemea kiuchumi. Nchini Uganda, mwanamke mmoja anaonesha kuwa wanawake wanaweza kumiliki mali zao binafsi hata wakiwa katika ndoa. Katika makala hii ya wanawake na maendeleo, tunaangazia jinsi mshikamano wa wanawake unavyoweza kubadilisha maisha yao. Andamana nami Lubega Emmanuel hadi mwisho wa makala hii. Ni furaha, vigelegele na nyuso zenye matumaini. Baadhi ya wanawake wanakumbatiana huku huku wengine wakifuta machozi ya furaha. Hii ni baada ya kupokea hati miliki za ardhi kwa majina yao wenyewe. Katika jamii nyingi za Afrika, umiliki wa mali kwa mwanamke bado ni changamoto, lakini nchini Uganda hali hiyo inaanza kubadilika. Mabadiliko haya yanaongozwa na Nuru Naliombia, muasisi wa kundi la Boss Babes Community ambalo linawakutanisha wanawake ili kuweka akiba na kuwekeza kwa pamoja.
4: Now what this community is about, it's about us women.
5: Kundi hili ni letu sisi wanawake kuungana na kusaidiana katika kustawi kwa pamoja. Tunaamini kuwa tukiwa na mshikamano huu, jambo ambalo lingekuwa gumu kwa mtu binafsi kufanikisha ni rahisi kulifanikisha mkiwa wengi.
4: To achieve when you are many people.
3: Kupitia kundi hilo, mamia wanawake wameanza safari ya kujitegemea kiuchumi kwa kumiliki mali zao binafsi.
6: I got inspired and I had to join.
7: Nilishawishika nikajiunga na kundi hili. Nikaanza kuweka akiba ya kununua kiwanja na mwisho wa mwaka nikakipata.
6: Which I got.
8: That we are from different walks of life.
9: Ya, tunatokea tabaka mbalimbali za jamii. Hatungewahi kujuana.
3: Kwa wanawake wengi, kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujithamini. Nuru Naliombia anaelezea kuwa wazo la kuanzisha kundi hilo lilitokana na kuona wanawake wengi wakibaki bila mali hata baada ya miaka mingi ya ndoa.
4: The truth is it may be hard for you to get money.
5: Ukweli ni kwamba inaweza kuwa shida kwako kupata pesa ili ujinunulie ardhi ukiwa unamtegemea mume wako. Ndio maana sisi katika Boss Babes huweka akiba na kununua kitu kwa pamoja.
4: And buy together.
3: Kupitia mfumo wa kundi hilo, kila mwanachama huweka akiba kila mwezi. Baada ya mwaka mmoja, fedha hizo hutumika kununua ardhi ambayo hugawanywa kwa wanachama wote. Mfumo huu unamwezesha mwanamke mmoja mmoja kupata mali ambayo peke yake ingekuwa vigumu kuipata. Hata hivyo, jitihada hizi bado zinakumbana na changamoto za mitazamo ya kijamii. Baadhi ya wanaume wanaamini kuwa mwanamke akijitegemea kifedha anaweza kupoteza heshima kwa mume wake. Lakini mtazamo huu unapingwa na wanawake wengi wanaoamini kuwa ushiriki wao katika uchumi ni faida kwa familia nzima. Joyce Nyangoba, mwanamke anayetarajia kujiunga na kundi hilo, anasema kujitegemea kwa mwanamke hakuondoi heshima yake bali kunaimarisha familia.
10: Kwa sababu wanaume wanapenda kunyenyekewa, na unajua unapokuwa na mtu kukunyenyekea inabidi uone mzidi kitu. Kwa hiyo wao wanafikiri kwamba wameingiliwa katika cheo chao.
3: Mbali na uwekezaji wa ardhi, wanawake hawa wa Boss Babes Community pia wameanza kuwekeza katika mali nyingine kama nyumba na magari. Kilicho cha pekee ni kwamba mali hizo husajiliwa kwa majina yao binafsi, jambo linalowapa uhakika wa umiliki na kuepusha migogoro ya kifamilia. Mitandao ya kijamii imekuwa nyenzo muhimu katika kuunganisha wanawake hawa kupitia majukwaa kama TikTok.
11: I'm one of those people that doesn't believe in TikTok.
12: Mimi ni mmoja kati ya wale wasioamini habari za TikTok, lakini hivyo ndivyo niliweza kupata habari nikajiunga na kundi hili.
13: About this group.
14: Never estimate the power of social media. So
15: usipuuze mitandao ya kijamii. Sote tumeweza kujiunga kutokana na ujumbe uliosambaza.
14: It's social media I use.
3: Hata hivyo, wanachama wanasisitiza umuhimu wa kuthibitisha uhalali wa fursa kama hizi kabla ya kujiunga. Nuru Naliombia anaelezea kuwa pamoja na wawekezaji, wanachama pia hupata elimu ya fedha ili kujifunza nidhamu ya kuweka akiba. Baadhi ya wanaume wameanza kuunga mkono juhudi hizi wakisema kuwa mwanamke anapowezeshwa kiuchumi, familia nzima hunufaika.
16: Nikijua mwanamke na kitu ambacho anafanya kumuingizia pesa, najua familia sasa iko thabiti.
3: Ilikuwa makala ya wanawake na maendeleo iliyoletwa kwako nami Lubege Emmanuel. Asante hadi wakati na mara nyingine.
17: Haya, tatu Karima, makala hiyo wanawake na maendeleo umesikiliza ya Boss Babes. Wanawake wanavibadili maisha kwa kumiliki ardhi, kundi la Boss Babes. Naona Lubega anasema kwamba kwa wanawake kumiliki ardhi si tu mafanikio ya kiuchumi, bali ni hatua ya uhuru na kujiamini ama kujitathmini. Kwa hiyo sizoe kupewa tu.
18: Wanawake wanajua kupambana, lakini
17: wanajua kupambana.
18: Wanajua hata yule ambaye hana ajira rasmi, utampata zile kidogo anachiwa kama nza mboga ama nini, utapata kuna vikoba, kuna sijui michezo ya kutoka, kuna upatu, kuna wengine wanaita merry go round na vitu kama ili mradi ana cha ziada cha kando ambacho kinafanya vitu vyake vidogo vidogo vipende. Lakini ni muhimu mbali na yote haya kwa mwanamke kuwa na shilingi yake. Mm. Wanasema, sijasema, wanasema mume wa kwanza ni pesa yako kwanza.
17: Mume wa kwanza ni pesa yako kwanza. Haya basi, msikilizaji tusikilize makala nyingine tu iliyokuandalia.
13: DW Vijana Tugutuke.
19: Mambo vipi msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha vijana kinaitwa Vijana Tugutuke, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza mawazo ya vijana kutoka maeneo mbalimbali duniani. Leo nakukaribisha kutokea Arusha, Tanzania, na nipo na vijana ambao wao wamesomea taaluma ya ukalimani wa lugha ya alama. Utasikia mengi kutoka kwao kuhusiana na kazi ambayo wanaifanya, changamoto zake na mafanikio. Basi nakusihi ambatana na mimi Veronica Natalis, nitakuwa mtangazaji wako, lakini pia vijana ambao nimewalika hapa, sikia majina yao.
20: Naitwa Neema Martin Filipo, ni mwalimu wa viziwi na ni mkalimani wa lugha ya alama.
19: Asante sana Neema, lakini kuna kaka hapa.
21: Naitwa Edson Mhavile, ni mkalimani wa lugha ya alama ya Tanzania.
19: Asante, kuna mwingine hapa.
22: Naitwa Philbert Kapele, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
19: Mkalimani wa Biblia?
22: Oh yes, ni mkalimani wa Biblia kwa lugha ya alama.
19: Asante sana msikilizaji, naamini kwamba leo utasikia mambo mengi mazuri na mapya ambayo pengine hujawahi kuyasikia kuhusiana na taaluma hii ya ukalimani wa lugha ya alama. Tuanze na mkalimani wa Biblia kama ulivyojieleza. Utofauti wako na wakalimani wengine wa kawaida ukoje?
22: Asante sana. Utofauti ambao upo kwangu na wakalimani wengine, niliona kwamba sio vijana peke yake wanaokosa habari za neno la Mungu, ni watu wote ambao wana hali ya uziwi, hawasikilizi neno la Mungu kwa lugha yao. Kwa hiyo nikaamua kusoma Biblia kwanza kwa sauti, alafu nikakalimani tena kwa lugha ya alama. Kwa hiyo nimeanzia mwanzo, sio mwanzo, nimeanzia utangulizi wa Biblia, naendelea mbele mpaka sasa nitaanza kwa mfumo wa episode ambao ina sauti lakini pia na lugha ya alama.
19: Neema, hebu tuambie wewe unachokifanya kukalimani, umesema pia ni mwalimu wa viziwi. Ni kitu ambacho unakipenda kufanya ama ilikuwaje ukaingia huko?
20: Kiukweli mimi nimechukua taaluma kwa kupenda kutoka moyoni. Nilikuwa na mtoto ambaye tumekuwa wote, alikuwa ni kiziwi. Sasa alikuwa ananipenda afu akawa ananielewa, yani tukajikuta tumetengeneza bond fulani hivi. Ikanipelekea hadi nimemaliza form 6. Nikasema I wish niende Patandi. Kipindiko nilikuwa sijafahamu kama kuna chuo cha degree kimeanzishwa.
19: Patandi kwa Arusha.
20: Ya, Patandi kwa Arusha. Kwa hiyo Patandi ikawa ni diploma. Baba akanishauri, kwa sababu unapenda, kwa nini usianze na bachelor? Kwa hiyo nikahamia Sebastian Koloa tena. Nikaachana na diploma, nikaenda bachelor. Kwa hiyo yani ninafanya kwa upendo na kwa mapenzi yote kabisa kabisa, mimi kama kijana.
19: Asante sana Neema, nitakurudia baadaye. Edson, watu wengi wakisikia kukalimani lugha alama, Neema ametueleza hapa na shahada kabisa, ni kitu cha kusomea kabisa kumbe?
21: Ndio, hilo linawezekana kwa njia hiyo kama Neema alivyoeleza, lakini kwa upande mwingine hii inaitwa lugha. Hata mtoto anapozaliwa mwisho wa siku hahitaji kwenda darasani ili kuijua lugha. Kwa mimi ninajua kwamba lugha ya alama si lazima uende darasani, lakini ukienda darasani utaongeza maarifa zaidi. Ni kama tunavyojifunza lugha zingine za watu wanaosikia, ndivyo ilivyo na lugha ya alama. Lugha ya alama ni sarufi inayojitegemea kabisa.
19: Asante sana Edson. Philbert, tuangalie sasa upande mwingine wa changamoto ambazo mnakutana nazo katika kuendesha zoezi hili la kukalimani lugha ya alama. Zinakuwa ni zipi hasa?
22: Asante sana. Changamoto tulizonazo au tunazokumbana nazo ni zile uchache wa misamiati. Unakuta neno fulani unatamani kuliwasilisha lakini unayompelekea mteja halijui. Pa kuanze kumuelezea tena manake ni nini, unaanza kuoanisha na mfano wa kitu fulani ili alama ifanane na kile kitu. Ndipo unakuta yule mtu kiziwi ndiye anaanza kuona, kumbe ukifananisha na mfano ugali kama vile unavyofinyanga kwa mkono ndio anasema kumbe ndio ugali, ili apate alama hiyo kwa sababu ya uchache wa misamiati. Kutoka kwa lugha chanzi kwenda kwa lugha lengo, au kutoka kwa mlaji na kwa yule ambaye anatoa lugha yenyewe.
19: Neema, mwanzo ulituambia kwamba ulipenda sana, ni kitu kutoka moyoni ambacho kilikuvutia kujifunza na kusomea kabisa lugha ya alama na kuwafundisha viziwi. Sasa hamasa yako kutoka moyoni, hamu yako ya kuwasaidia, unaona inatimia sasa?
20: Aya, ndio naona inatimia, kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninafundisha sekondari, baadaye nikahamia msingi, ila ikawa ni shule yenye watoto wa kawaida mchanganyiko. Lakini kwa sasa hivi niko kabisa kabisa, yani jikoni Buguruni Viziwi hakuna mwanafunzi anayesikia. Kwa mawasiliano yote ni kwa lugha ya
19: Buguruni. Ni Dar es Salaam.
20: Yes, Buguruni iko Dar es Salaam, inaitwa Buguruni Shule ya Msingi Buguruni Viziwi. Kwa pale ni niko jikoni kabisa. Hakuna mawasiliano tofauti na alama. Mwanafunzi akikupa kichogo mpaka umkimbilie, ndipo unamkamata unampa maelekezo unataka kumpa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nimefanikiwa kwa kweli kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa.
19: Kaka Edson, unafikiri kwamba mahitaji ya viziwi Tanzania na kulinganisha na idadi ya walimu kama nyinyi ambao mmesomea lugha za alama yanatosha kuwahudumia?
21: Kulingana na yale ninayoyafahamu bado haitoshi. Kwa haraka haraka naweza kusema wakalimani ni wengi, lakini bado hatutoshelezi mahitaji halisi ya walengwa wenyewe ambao ni viziwi. Tunatamani kwamba kila eneo ambako kiziwi yupo basi kuwe na mtu ambaye anaelewa lugha yake. Kwa mfano, hivi karibuni nilienda eneo moja hapa Arusha, nikakutana na viziwi watatu katika eneo moja, lakini viziwi hao hawajai kutana mkalimani yoyote, na hivyo hawajui hata kutumia kwa ufasaha lugha yao wenyewe.
19: Nirudi tena kwako kaka Philbert, tofauti na kukalimani kwenye makongamano, kwenye mikutano kama hivi, ni maeneo gani mengine ambapo unatoa huduma ya kukalimani?
22: Asante sana. Huduma nyingine ninayotoa ni mahakamani pamoja na hospitali. Mahakamani nimekuwa nikitoa huduma ya ukalimani hasa kwa viziwi ambao waenda walitendewa vitendo vya ukatili. Kwa hiyo kwanza huwa tunakutana labda na aliyetendewa mtendwa, alafu ananieleza hicho kwa ametendewa hasa kwa upande wa viziwi. Ananieleza mimi nasimama kama hakimu, nasimama kama wakili, kwa sababu nakuwa najua anachosema, mimi ndo namwambia wakili au jaji, na mimi namwambia mteja kwamba anachosema ni nini. Pia hospitali nimekuwa nikitoa huduma kwa upande kwa wagonjwa ambao ni viziwi, akiwa na shida labda naumwa anashindwa kumweleza daktari. Kwa mimi nimekuwa nikitumia pia hiyo njia kwamba naumwa hiki na hiki, na pia daktari akieleza namweleza tena kwamba naumwa hiki na hiki. Yeah.
19: Tunapoelekea tamati ya kipindi hiki, nirudi tena kwako Neema. Kwa mfano kuna kijana anakusikiliza yuko shuleni labda sekondari, shule ya msingi, amevutiwa na kuwa mwalimu, kuwa mkalimani wa lugha ya alama. Unamshauri nini afanye?
20: Awe na passion nacho. Kitu kikifanya kupenda kwako, sio kwa kulazimisho. Yaani unakifanya na interest zote na nguvu zote, lakini pia waende shule wakasome. Ya mwenzangu hapa amesema unajifunza mtaani, ni kweli, lakini ili uwe official lazima watakudai vyeti. Mimi nilianza na bachelor kwa sababu nilikuwa ni mwalimu, lakini kuishia hapo, ili niwe mkalimani lazima niwe na cheti rasmi cha ukalimani. Nilienda UD na ganda la mlimani la ukalimani.
19: Hongera.
20: Asante sana ndugu mtangazaji.
19: Kaka Edson, ushauri wako sasa ni upi kwa mamlaka za serikali pamoja na taasisi mbalimbali kuwasaidia watu wenye ulemavu hasa wa kusikia, mahitaji yao yaweze kutimizwa?
21: Kama kaka yangu Philbert alivyosema, anatoa huduma mahospitali na mahakamani. Hiyo ni kwa eneo ambalo Philbert anapatikana. Vipi ambako Philbert hayupo? Kwa hiyo ikiwa wenye mamlaka wanaweza kufikiria hilo, ofisi za serikali na kwenye huduma muhimu za kijamii kuwe na huduma hiyo ya ukalimani.
19: Asante. Tumalize na Philbert. Nini unapenda kuzungumza kama neno lako la mwisho ama ushauri kuhusiana na taaluma yenu ya kukalimani lugha ya alama?
22: Asante sana. Kwa sababu mimi nimebobea upande wa Biblia, nyumba za ibada zote waweke wakalimani ili na wao viziwi wapate neno la Mungu kwa lugha yao. Lakini pia na wito kwa vyombo vya habari vyote ambao wanapeleka habari, viziwi hawana habari. Kwa hiyo hawasikii chochote, hata kama hivi tumetoa kipindi cha vijana tugutuke, lakini viziwi hawajasikia.
19: Asante sana Philbert. Msikilizaji, nimekuwa pia na Neema pamoja na Edson, na mimi ni Veronica Natalis. Kipindi kimehusu taaluma ya kukalimani lugha ya alama. Umewasikia hapa wakalimani vijana ambao wamekueleza mambo mengi sana, na mimi pia umejifunza. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Veronica Natalis, endelea kuitegea sikio idhaa Kiswahili ya DW. Nawashukuru sana jamani kwa kushiriki kwenye kipindi hiki.
20: Asante.
22: Asante sana.
17: Na bado unaendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bono, Ujerumani. Ni matangazo ya mchana na tunaelekea ukingoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga virago niondoke hapa studio ni kusomea ujumbe mfupi ulionitumia kupitia YouTube, kule Instagram na hata Facebook. Nianze na ujumbe wako na Soro Rashid Mohamed, unasema kwamba unakwenda kuandamana halafu ukishakufa hakuna kinachobadilika. kubadilika sana, maisha yataendelea kama kawaida na hasara unawaachia wazazi wako. Nadhani Nasoro huyu anazungumzia mgomo wa nchini Kenya wa usafiri uliogeuka kuwa vurugu na watu kadhaa tayari wameuawa. Lakini habari za hivi punde tulizozipata ni kwamba mgomo huo huko nchini Kenya umesitishwa kwa juma moja ili kutoa nafasi kwa mazungumzo, na waziri wa usalama wa taifa Kipchumba Murkomen alisema kwamba mazungumzo ya leo kumekuwa na mazungumzo na mazungumzo leo yamezaa matunda, yamekuwa mazuri, lakini wamiliki wa magari au wamiliki wa matatu wametahadharisha kwamba iwapo hali haitofanyika kama wanavyotaka, yani hawatoelewana vizuri, basi watafika kule barabarani kuendelea na mgomo wao. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Ahmad Suvi Sabrina akiwa kule Ukonga Mazizini Dar es Salaam, anasema enyi jirani zetu Kenya, kweni makini sana, hilo la kupanda bei mafuta ni la dunia nzima, amani yenu ipo mikononi mwenu.

0: Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga kutoka Kigoma kule Tanzania, nasema poleni sana wapendwa waliowapoteza wapendwa wenu kwa ugonjwa wa Ebola huko Kongo. Masanja Kuyanja anasema kwamba swala la kupanda kwa bei ya mafuta hata kwetu Tanzania limetuathiri pakubwa sana kwa kupanda kwa bei hiyo. Kayuni Rashidi akiwa kule Dodoma Tanzania anasema badala ya kuunda tume mpya ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, serikali ingefanya juhudi ya kuketi meza moja na wadau wengine kutatua masuala hayo. Nikolaus Baba Fulola akiwa Manyovu Buhingwe kule anasema siasa za Afrika bado ni pasua kichwa. Filippo John Bosco kutoka Kamuli Kierwa anasema tunaendelea kuiombea nchi yetu amani ya kudumu hasa baada ya vurugu zilizotokea Oktoba 25 ambazo zilitishia usalama wa taifa letu. Naona ujumbe mwingine hapa umetumwa kupitia YouTube unatoka kwake Tumaini Stanislaus, anasema kwamba kuunda tume za uchunguzi bila kupata haki ya kweli ni matumizi mabaya ya fedha za umma. Wananchi wanaendelea kujiuliza kuna nini kinafichwa nyuma ya tume hizi. Kuna ujumbe mwingine hapa unatoka kwake Anas Nusa, huyu Rais Samia anapaswa kuacha kuwa kebehi wa Tanzania na kusikiliza sauti za wananchi. Wapo wanaoamini kuwa serikali imehusika na vifo vya baadhi ya wananchi na kwamba kuna maswali mengi bado hayajajibiwa. Ni ujumbe wake huyo, ametuandikia kupitia YouTube. Asante sana, kumbuka ujumbe wako tunaupokea kupitia YouTube, tunaupokea kupitia Facebook na tunasikika pia moja kwa moja huko. Tuko live saa hizi ni saa 6:47 hapa Bonn Ujerumani. Kuna ujumbe mmoja hapa unatoka kwake Dalali Mtoto Mpanda Katavi, anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kusikiliza mubashara DW Kiswahili. Asante sana kwa kutusikiliza na asante sana nyote mliotutumia ujumbe mfupi. Mie Amina Abu Bakar nafika mwisho wa matangazo haya ya mchana, na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa, muda ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Kwa heri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Nam ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya jioni. Jina langu ni Amina Abubakar.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya ripoti ongezeko kubwa la visa vya Ebola, huku WHO ikihofia ukubwa na kasi ya mlipuko huo. Iran yaonya itafungua maeneo mapya ya vita Marekani itakapoishambulia tena. Na mgomo wa kupinga kupanda bei za mafuta Kenya wasitishwa kwa wiki moja. Habari kamili. Geneva. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ameelezea wasiwasi wake kuhusu kiwango na kasi ya mlipuko wa hivi karibuni wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. WHO inafanya mkutano wa dharura mjini Geneva kujadili hali katika mkoa wa Ituri na sehemu nyingine za mashariki mwa Kongo, ambako mamlaka wameripoti ongezeko kubwa la vifo vinavyoshukiwa kufikia hadi angalau 131. Na zaidi ya visa 500 vya maambukizi. Waziri wa afya wa Kongo, Samuel Roja Kamba, amesema uchunguzi unaendelea ili kubaini kama vifo hivyo na visa 513 vinavyoshukiwa vilikuwa na uhusiano halisi na ugonjwa huo. Wakati haya yakiarifiwa, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, raia wa Kongo Denis Mukwege, siku ya Jumanne ametoa wito kwa kundi la waasi wa M23 kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma, mashariki mwa Kongo, ili kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola. Tehran. Jeshi la Iran limeonya leo Jumanne kwamba litafungua maeneo mapya ya mashambulizi dhidi ya Marekani ikiwa nchi hiyo itaanza tena mashambulizi baada ya Rais Donald Trump kusema amesitisha kuanzisha mashambulizi mapya kwa matumaini ya kufikia makubaliano. Wakati huo huo, Qatar imesema mazungumzo kati ya Marekani na Iran yaliyosimamiwa na Pakistan yanahitaji muda zaidi kufikia makubaliano, siku moja baada ya Rais Trump kusema ameahirisha mashambulizi yaliyopangwa ili kutoa nafasi kwa mchakato huo. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al Ansari, amesema katika mkutano na waandishi wa habari mjini Doha kwamba wanaunga mkono juhudi za kidiplomasia za Pakistan ambazo zimeonyesha umakini katika kuzileta pamoja pande zote na kutafuta suluhisho, na wanaamini zinahitaji muda zaidi. Paris. Umoja wa Ulaya leo umekosoa msamaha wa hivi karibuni wa vikwazo uliotolewa na Marekani dhidi ya mafuta ya Urusi. Msamaha huo umetangazwa wakati mawaziri wa fedha wa nchi zilizostawi kiviwanda za G7 wakikutana mjini Paris, Ufaransa, ili kufikia jibu la pamoja kwa changamoto nyingi za kiuchumi. Hatua ya Marekani inalenga kusaidia kupunguza bei za nishati ambazo zimepanda tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari na kusababisha mlango bahari wa Hormuz kufungwa kwa usafiri wa meli za mafuta za Ghuba. Lakini kamishna wa uchumi wa Umoja wa Ulaya, Valdis Dombrovskis, amelaani msamaha huo waliofahamishwa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, ambao anasema umeipa Urusi nyongeza ya kifedha inapoendelea na vita vyake dhidi ya Ukraine.
3: From the EU point of view, we do not think that this is a time to ease.
4: Kwa mtazamo wa Umoja wa Ulaya, hatufikiri kwamba huu ni wakati wa kupunguza shinikizo kwa Urusi. Kwa kweli, Urusi ndio inayonufaika kutokana na vita vya Iran na ongezeko la bei ya mafuta ya visukuku. Tutahitaji kuimarisha shinikizo. Waziri Bessent alikuwa ametuhakikishia kwamba hii ni hatua ya muda, lakini tunajua tayari ni nyongeza ya pili ya hatua ambayo mwanzoni ilikusudiwa kudumu kwa siku 30 pekee.
2: Katika taarifa yao ya mwisho ya pamoja, mawaziri wa fedha wa G7 wamesisitiza tena umuhimu wa kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kushughulikia ukosefu wa usawa wa kiuchumi kimataifa. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn, Nairobi. Mgomo wa usafiri nchini Kenya uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Mashariki ya Kati umesitishwa. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, aliwaambia waandishi wa habari kwamba mgomo umesitishwa kwa muda wa wiki moja ili kutoa fursa ya kufanyika mashauriano na mazungumzo kati ya serikali na wadau. Mkuu wa chama cha wamiliki wa matatu, Albert Karakacha, alithibitisha kusitishwa kwa mgomo huo, ingawa wawakilishi wengine walitahadharisha kwamba wangeandamana tena ikiwa mazungumzo hayatakuwa na tija yoyote. Hatimaye Moscow. Jeshi la Urusi leo limeanza mazoezi ya siku tatu ya silaha za nyuklia yanayohusisha maelfu ya wanajeshi kote nchini, huku Ukraine ikizidisha mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuanzia Mei 19 hadi 21, vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi vinafanya mazoezi kuhusu maandalizi na matumizi ya silaha za nyuklia iwapo kutakuwa na tishio la uchokozi. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Na asante Josephat Charo kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, hii leo jioni tutaanzia Kongo mjini Bukavu kule, ambapo mji huo umewekwa katika hali ya tahadhari kufuatia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya Ebola. Nitakueleza pia kuhusu ziara ya Rais Putin kule China, na Human Rights Watch yadai kuwa askari binafsi wa Colombia wamepelekwa Sudan kwa msaada unaotajwa kuwa wa Umoja wa Falme za Kiarabu kwa lengo la kuwasaidia wanamgambo wa RSF. Naambiwa taarifa ya kutoka huko Kongo bado inashughulikiwa, lakini tunakwenda moja kwa moja kule China, ambako Rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa kukutana na mwenzake wa China Xi Jinping mjini Beijing wakati wa ziara inayofuatiliwa kwa karibu duniani, huku China ikijaribu kusawazisha uhusiano wake na Marekani lakini pia kuendeleza ushirikiano wake wa karibu na Urusi. Ziara hiyo inaangazia masuala ya biashara, nishati na vita vya Ukraine, huku Ujerumani ikitumaini kwamba Beijing itatumia ushawishi wake kushinikiza mwisho wa vita hivyo. Michael Kwena na taarifa hiyo.
4: Ziara hiyo ya siku mbili ya Rais Putin nchini China ni 25 tangu awe rais wa Urusi, na inaadhimisha miaka 25 ya makubaliano ya urafiki kati ya Beijing na Moscow yaliyosainiwa mwaka 2001. Ikulu ya Kremlin imesema viongozi hao wawili watajadili ushirikiano wa kiuchumi pamoja na masuala ya kimataifa na kikanda. China imeendelea kuwa mshirika muhimu wa biashara wa Urusi tangu Moscow kuivamia Ukraine mwaka 2022. Licha vikwazo vya magharibi, China imekuwa ikijinadi kuwa upande wa kati katika vita vya Ukraine, lakini wakati huo huo imeendelea kudumisha biashara na ushirikiano wa karibu na Kremlin. Wachambuzi wanasema Beijing sasa inataka kuonekana kama taifa lenye utulivu na ushawishi duniani baada ya mazungumzo hivi karibuni kati ya marais Xi Jinping na Rais Donald Trump wa Marekani. Mchambuzi wa masuala ya Asia katika chuo kikuu cha taifa cha Australia, Graeme Smith, anasema moja ya ajenda kuu za Putin ni kusukuma mbele mradi wa bomba la gesi la Power of Siberia 2.
5: The big thing on Putin's agenda will be to push through the pipeline.
6: Jambo kubwa katika ajenda ya Putin litakuwa kusukuma mbele mradi wa bomba hilo la gesi, yani kuhakikisha bomba la gesi kutoka Siberia linaanza kufanya kazi. Nafikiri ndiyo yatakuwa matumaini makubwa ya Putin kwamba makubaliano hayo yataidhinishwa.
5: You know, probably there'll be some movement on that.
4: Urusi na matumaini kuwa ongezeko la uhaba wa nishati duniani kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati linaweza kuifanya China kuona umuhimu wa bomba hilo kama chanzo cha muda mrefu cha gesi. China tayari ni mnunuzi mkubwa mafuta ya Urusi, huku biashara nyingi zikifanyika kwa kutumia sarafu ya yuan ya China. Wakati huo huo, kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema Berlin inafuatilia kwa karibu sana ziara ya Putin nchini China. Merz amesema hana matarajio ya kuona mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kimkakati kati ya Moscow na Beijing, lakini ana matumaini kuwa Rais Xi atamshinikiza Putin kumaliza vita vya Ukraine.
7: Wir beobachten den Besuch von Präsident Putin.
8: Bila shaka tunafuatilia kwa karibu sana ziara ya Rais Putin mjini Beijing. Hata hivyo, tunatumaini pia kwamba Rais Xi atamtaka Rais Putin kumaliza vita hivi vya Ukraine ambavyo hawezi kuvishinda.
7: Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann.
4: Metz amesema Vita hivyo vinaendelea kusababisha vifo vingi kila siku kwa upande wa Urusi pamoja na Ukraine. Kauli hiyo inakuja wakati mataifa magharibi yakizidi kuitaka China kutumia ushawishi wake kwa Kremlin ili kuhimiza suluhu la kisiasa. Sambamba na ziara hiyo, Urusi imeanzisha mazoezi makubwa ya kijeshi ya siku tatu yanayohusisha wanajeshi zaidi ya 1064, ndege za kivita, meli na manuari za nyuklia.
1: Naam, bado unaendelea kusikiliza DW kutoka hapa Bonn. Tuingie sasa nchini Tanzania. Mjadala mkubwa unaendelea baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutangaza hatua ya kuunda tume ya uchunguzi wa jinai juu ya matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Hata hivyo, baadhi ya vyama vya siasa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wanakosoa hatua hiyo, ingawa kwa upande mwingine kumekuwa na maoni yanayoonyesha matumaini juu ya tume hiyo inayoundwa na majaji wanne. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
9: Mjadala kuhusu hatua ya Rais Samia kuunda tume hiyo umevutia makundi mbalimbali, na kwa sehemu kubwa vyama vya upinzani pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonyesha wasiwasi, wakisema ni vigumu kumulika utendaji wake ili hali ripoti ya Jaji Chande aliyopendekeza kuundwa kwa tume hiyo hajawekwa mbele ya macho ya umma. Tume hiyo inaongozwa na jaji wa mahakama ya rufani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Shaaban Ali Lila. Ilitangazwa jana jioni kupitia taarifa ya katibu mkuu kiongozi aliyosema Rais Samia ameunda tume hiyo kufuatia mapendekezo yaliyowasilishwa na tume iliyokuwa ikichunguza matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu. Akitoa msimamo wa chama chake kuhusiana na tume hiyo mpya, mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA John Kitoko aliambia DW kwamba chama kinashindwa kuiafiki kutokana na sababu mbalimbali. Amesema miongoni mwa sababu hizo ni pamoja na mazingira uundwaji wake, na kwamba kile kinachoenda kutekelezwa kama ilivyopendekezwa na tume ya Jaji Chande bado hakijafikishwa kwa umma.
10: Kwanza ripoti yenyewe haijawekwa hadharani, hatujui kilicho

0: sababu hakiwezi kumkamata mtu. Bado tena kitasema jamani polisi kamateni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo unaona kama kazi inakuwa mara mbili au tatu zaidi.
1: Hata hivyo kumekuwa na mitazamo ya upande wa pili inaona kwamba kuundwa kwa tume ya kijinai ni hatua moja kwenda mbele inayokaribisha mwanga wa kusonga mbele. Bob Yona ambaye amekuwa akifuatilia kwa muda mrefu hali ya mambo nchini anasema tume hiyo itahitimisha mchakato wa yale yote yanayojadiliwa kuhusiana na sokomoko la wakati wa uchaguzi.
2: Wahusika mbalimbali ambao walitekeleza uhalifu huo ndani ya serikali na nje ya serikali vile vile. Tusubiri kidogo tuone jinsi gani tume itakuja naye kufanya tathmini yake.
1: Tume hiyo ambayo wajumbe wake wengine watatu ni majaji wastaafu wa Mahakama Kuu ya Tanzania bado haijafahamika ni lini itaanza kazi na itatumia muda gani kumaliza kazi hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa wa DW.
3: Asante George Njogopa kwa taarifa hiyo. Naarifiwa kwamba taarifa yetu ya kule Kongo iko tayari inayohusu masuala ya Ebola. Mji wa Bukavu umewekwa katika hali ya tahadhari kuhusu kusambaa kwa maambukizi ya virusi hivyo. Hali hiyo inatokana na ripoti za kuwepo maambukizi katika majimbo ya Ituri na Kivu ya Kaskazini. Safari zimesitishwa kwenye maeneo ya mipaka ya Bukavu nchini Kongo na Changugu nchini Rwanda tangu jana asubuhi. Na kulingana na mamlaka za Bukavu hakuna mtu aliyethibitishwa kuambukizwa kwenye mji huo, ila wakazi wanachukua hatua kwa ajili ya kuzuia maambukizi. Mwandishi wetu Mitima Delachance na taarifa hiyo.
4: Miongoni mwa hatua hizo ni pamoja na kuwekwa ndoo za kunawia mikono kwenye masoko, mashule, makanisa na ofisi za umma katika vitongoji kadhaa vya Bukavu. Pia wafanyakazi wa kujitolea wanahamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusana kimwili na kuripoti mara moja maambukizi yanayoshukiwa kwa mamlaka za afya. Mkazi wa Bukavu, Luis Chubaka, anasema ameelewa umuhimu wa mapambano dhidi ya Ebola na anawafunza watoto wake hatua za kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo.
5: Naweka yangu ndo watoto wakifika wananawa mikono, wageni nao pia vile vile nao wananawa mikono, na ndio maana naiuza hapa juu ni ya kazi kwa watu wote.
4: Mapambano dhidi ya kuenea kwa Ebola yanafanyika huku mji wa Bukavu ukikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji safi, wakati mamlaka za afya zinaongeza kampeni za uhamasishaji juu ya hatua za kawaida za kunawa mikono na usafi. Wakazi wengi wanaendelea kuishi katika vitongoji ambako ni nadra sana kupata maji yanayotiririka kwenye mabomba, kama anavyoeleza mkazi huyu wa Bukavu Alan Zaluke.
6: Maji ndio hatari Bukavu. Sasa ile ambayo tunapata kidogo mnyumba ni kuichunga sana. Sehemu kidogo ya chakula na sehemu kidogo ya kunawa.
4: Kwenye mkutano na wanahabari hii leo hapa Bukavu, hospitali ya Panzi ambayo ni mojawapo ya vituo vikuu vya huduma za afya Kongo imesema iko tayari kuchangia utaalamu wake ili kuzuia Ebola. Wakati huo huo, Daktari Joyeux Bwami, mtaalamu wa magonjwa ya mlipuko katika hospitali hiyo, ameelezea masikitiko yake juu ya changamoto za usalama zinazosababisha kushindwa kuwafikia watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa katika maeneo ya mbali. Na hapa anaeleza.
7: Unajua inchi inakuwa na utawala mbili tofauti. Kwa sasa ni Kinshasa ndiyo inahakikisha kama sampuli fulani huyu mtu anakuwa positive case. Sasa hiyo njia ndefu nayo pia ni changamoto kubwa. Lakini ya maana kama mtu anaona na hizo alama akuje mbio.
4: Katika taarifa ya hivi karibuni, mkuu wa hospitali ya Panzi ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2018, Daktari Denis Mukwege, ametoa ombi la dharura la kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kukabiliana na mlipuko mpya wa virusi vya Ebola vinavyoathiri eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kuwa uwanja huo ni muhimu kwa usafirishaji wa haraka wa vifaa vya matibabu na madaktari kuweza kufika katika maeneo yaliyoathirika. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
8: DW, tunavuma kwa kishindo.
3: Tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa Kiswahili. Tupo pia live kule YouTube na Facebook. Tukisonga mbele, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kuwa askari binafsi wa Colombia wamepelekwa Sudan kwa msaada unaotajwa kuwa wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kwa lengo la kuwasaidia wanamgambo wa RSF. Kupelekwa kwa wanajeshi hao kunaongeza ushahidi wa jeshi la UAE kulisaidia kundi hilo la wanamgambo la RSF ambalo linafanya ukatili mkubwa na wakutisha.

0: nchini Sudan, Lilian Mtono na taarifa hiyo.
1: Ripoti ya Human Rights Watch iliyotolewa leo Jumanne inaonyesha ushahidi kwamba tangu mwaka 2024, kampuni ya ulinzi yenye makao yake Abu Dhabi ya Global Security Services Group iliwaajiri mamia ya askari binafsi wa Colombia ambao walipelekwa Sudan kushirikiana na RSF kupambana na jeshi la Sudan. Kulingana na ripoti hiyo yenye kurasa 83 na iliyopewa kichwa cha habari kutoka Bogota hadi El Fasher, kuhusika kwa UAE kuwapeleka wapiga naji wa Colombia na kuwaunga mkono wanamgambo wa RSF nchini Sudan. Askari hao walikuwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini, Oktoba mwaka 2025, wakati ambapo RSF iliutoa mji huo na kufanya mauaji makubwa na ubakaji. Mausi Segun, mkurugenzi mtendaji wa idara ya Afrika katika shirika la Human Rights Watch, amesema serikali zinapaswa kuitolea wito hadharani UAE kuacha kuwapa silaha, vifaa, wafanyakazi na msaada mwingine wa kijeshi vikosi vya RSF. Segun amesema nchi nyingine zinatakiwa kushinikiza ufanyike uchunguzi unaweza kusababisha vikwazo kwa wale wote wakiwemo maafisa wa UAE ambao kuna ushahidi wa kuaminika dhidi yao wa kutoa msaada wa kijeshi kwa RSF. Shirika hilo la haki za binadamu liliwaoji askari wawili binafsi wa Colombia ambao walipelekwa Sudan, mmoja akiwa mfanyakazi wa zamani wa GSSG, wakazi wengine wanane wa El Fasher na vyanzo vingine saba wakiwemo waliokuwa maafisa wa kijeshi wa Colombia. Baadhi ya video ziliwaonyesha askari wakipigana pamoja na RSF nchini Sudan na kupatiwa mafunzo katika vituo vya kijeshi vya UAE. Ripoti hiyo imegundua pia baadhi ya askari walipoingia UAE hawakupitia katika vituo vya ukaguzi vya uhamiaji wala kugonga muhuri pasi zao za kusafiria, na walipelekwa katika kambi ya Giadhi ambako walipewa mafunzo kutoka kwa raia wa Emirati. Kulingana na ripoti ya Sentry, shirika lisilo la kiserikali linalojihusisha na masuala ya uchunguzi, kampuni ya GSSG ilianzishwa mwaka 2016 na Ahmed Mohamed Al-Humairi, katibu mkuu wa chombo kinachosimamia masuala ya utawala katika Umoja wa Falme za Kiarabu. Mara kwa mara UAE imekuwa ikikanusha kuvisaidia ya vikosi vya RSF ikidai kuwa inatoa tu msaada wa kiutu. Human Rights Watch iliwaandikia GSSG maafisa wa UAE na wengine waliohusika katika kuajiri askari binafsi ama kutoa msaada mwingine kwa RSF kuhusu muhtasari wa utafiti wake, lakini haijapokea majibu yoyote kutoka kwa wahusika.
0: Haya, tukamilishe kwa kuitazama ripoti hii kwamba mkutano wa 79 wa shirika la afya duniani WHO unaofanyika mjini Geneva, Uswisi, umeleta pamoja wajumbe wa kimataifa ili kuweka sera za afya, uongozi na vipaumbele vya shirika hilo kwa dunia. Katika mkutano huo ulioanza jana Mei 18 na kutarajiwa kumalizika Mei 23, swala la maambukizi kwa watoto, maambukizi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi pia ni jambo linalojadiliwa huko, na ni muhimu kufahamu kwamba kwa miongo kadhaa mataifa ya Afrika yamekuwa ikifanya kazi kubwa ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa huo kwa watoto, na Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyofanikisha hilo kwa kushusha idadi hiyo kwa 65% kati ya mwaka 2013 na 2023. Sasa Rhoda Igweta ni mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa wakfu wa Elizabeth Glazer Pediatric AIDS iliyoko kule nchini Kenya, inayoshughulika na sera na utetezi wa umma, anashiriki mkutano huo wa Geneva, na nimepata nafasi ya kuzungumza naye muda mfupi uliopita, na kwanza nilitaka kujua zaidi kile kinachojadiliwa huko. Tusikilize.
2: Mwaka huu kutakuwa na masuala kadhaa ambayo yatazungumziwa, ikiwepo mambo ya kuhusu hizi health emergencies, na kuwa watu wamejitayarisha kwa mambo ya pandemic kama vile tuliona wakati wa COVID, mambo kuhusu Ebola na kadhalika. Kila mwaka kuna mambo ambayo huwa ni tunaita thematic areas ambazo zinazungumziwa, na mwaka huu pia kutakuwa na mazungumzo kuhusu masuala ya hela na kuhakikisha kwamba kuna hela za kutosha za kushughulikia masuala ya afya pamoja na kitu ambacho tunasema ni governance reforms.
0: Hili swala la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi kwa watoto pia linazungumziwa huko. Kwanza hongereni sana kwa juhudi zenu, maana Kenya imeweka historia ya kupunguza idadi ya maambukizi kwa watoto kwa 65%. Mliwezaje?
2: Kitu cha kwanza ni kwamba serikali iliweka mikakati na sera ambazo ziliweka watoto wakiwa hawaachwi nyuma kwa kushughulikia mambo ya addressing HIV. Kitu cha pili, hela ambazo zinahitajika kufanya programs ambazo zinasaidia kupunguza HIV, serikali imeng'ang'ana sana, imeweka hela za ambazo zinasaidia hii kazi, pamoja na kuhakikisha kwamba kuna resources za kutosha ambazo zinaweza zikafanya hizo programs ziendelee mbele.
0: Na hakika mtu anayetusikiliza kwa sasa, Roda, anasema ama anajiuliza, hali ya maambukizi kwa sasa iko vipi kwa watoto? Kwa haraka haraka tu,
2: kwa sasa hivi tumepunguza maambukizi, ingawaje hatujamaliza, kwa sababu target ambayo imewekwa na WHO ni kwamba tufikie less than 5%, asilimia 5%, na tukifikisha less than 5% infection rate, pia tuhakikishe kwamba ni watoto chini ya 50 ambao wanaambukizwa kwa kila mwaka. Na sisi kama shirika letu tunasema kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye anaambukizwa na virusi vya ukimwi.
0: Igweta, katika ripoti moja nimeisoma, umesema kwamba viongozi wa Kiafrika wana fursa ya kipekee ya kubadilisha mwitikio wa bara la Afrika kuhusu ugonjwa ukimwi, lakini unasema ili kufanikiwa ni lazima viongozi hao waanze na watoto kwanza. Ni kwa nini mkaamua kuwalenga watoto tu katika hili?
2: Tunalenga watoto kwa sababu wakati watoto huwa wanaambukizwa, kisayansi tunajua ni lini. Tunajua ni wakati mama yuko mjamzito, tunajua ni wakati mama anajifungua, na tunajua ni wakati mama ananyonyesha mtoto. Na kwa hiyo tunaweza tukampa mama dawa za ARVs apunguze virusi ndani ya mwili wake na zisije zikaenda kwa mtoto. Ndio sababu tunasema tukianzia na watoto, tuhakikishe kwamba anazaliwa kama hana maambukizi na endelee na maisha yake vizuri.
0: Ajenda kuu katika mkutano huu wa Geneva, Biroda, ni maandalizi ya janga kama ulivyosema hapo, umegusia kidogo. Sasa mkutano unafanyika katikati ya niseme janga ama mripuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna kupunguzwa kwa misaada na ufadhili katika miradi ya kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ama HIV. Haya yote yataathiri vipi utekelezaji wa mnachokilenga?
2: Kitu cha muhimu ni kujua kwamba mkutano kama huu unatukumbusha sisi wote ambao tunahudhuria nchi mbalimbali kwamba tuko pamoja kwa majanga yote ambayo yanatokea. Kwa hivyo mkutano huu ni muhimu sana kwa kufanya hayo maandalizi na kujipanga na kushirikiana pamoja. Pia jambo lingine ni vile nilisema, kuzungumzia mambo ya hela na kuhakikisha kwamba zile resources ambazo zinahitajika ndio tuweze kupunguza hiyo spread ya hiyo pandemic zinahakikishwa kwamba ziko, na hiyo maongezi inaendelea, kwa sababu kuna nchi lakini pia kuna wafadhili tofauti tofauti ambao wanaweza wakasupport kwa hii kazi ambao wanahudhuria hii mkutano.
0: Nam ni Roda Igweta, mkurugenzi wa kanda ya Afrika wa wakfu wa Elizabeth Glazer Pediatric AIDS iliyoko Kenya, inayoshughulika na sera na utetezi wa umma. Anashiriki mkutano huo wa shirika la afya ulimwenguni kule Geneva. Tuvuke haraka haraka upande wa pili wa studio. Tatu Karema yupo na anatufahamisha yanayoendelea katika mitandao ya kijamii. Naambiwa muda haupo nasi, kwa hiyo
3: nitajikita tu kwenye mitandao yetu ya hapa nyumbani, DW Kiswahili Amina, Facebook, Instagram, YouTube na TikTok. Kwa kawaida kuna mengi tu tunachapisha. Na katika mtandao wetu wa TikTok kuna video ya Amina ambayo tumechapisha, inaonyesha mabadiliko mengi ambayo yamepatikana baada ya kufunguliwa kwa soko la Kariakoo nchini Tanzania. Kuna mabadiliko kuanzia muonekano mpya, huduma za kijamii kuongezeka, wafanyabiashara kutopanga bidhaa chini kawaida masoko tunavyojua na mingineo. Sasa mfuatiliaji wetu anaweza kutembelea ukurasa huo na kutuachia maoni yake ama tathmini yake yale yanayoendelea. Vile vile kwenye ukurasa wa Facebook na Instagram tumechapisha katuni juu ya ziara rasmi ya Rais wa Urusi Vladimir Putin nchini China. Kumbuke inakuja siku chache baada ya Rais Trump kutoka katika eneo hilo. Na tumetaka pia mfuatiliaji wetu kuweza kutuachia tathmini yake. Kama kuna muda nisome angalau maoni mawili matatu.
0: Nakupa muda.
3: Yeah. Gerald Kambalu anasema, DW Kiswahili, kwa mtazamo wangu naona kuna kitu bwana Putin anaogopa, ama kuna aina makubaliano ambayo Xi wa China na Rais Trump walikubaliana, na ghafla Putin kakosa usingizi, kwa hiyo ameenda China kujaribu kumshawishi Xi. Yani Putin ana hofu huenda Rais Trump na Xi wana makubaliano yatakayoelemea Urusi. Hayo ni yake. Jonathan Kisaka yeye anasema Trump amekwenda China, Putin naye amemfuata nyuma. Hii inaonyesha wazi kwamba China ndio moyo wa siasa na uchumi wa dunia kwa sasa. Vita sio vya risasi tu, ni vita vya ushawishi pia na maslahi.
0: tukomee hapo. Dakika 27 zimekatika baada ya saa 11 hapa. Bonu Jerumani, nianze moja kwa moja kusoma ujumbe wako ulionitumia hapa studio kupitia Facebook na YouTube na hata Instagram. Honest Kweka ukiwa Moshi Tanzania unasema pole kwa wananchi wa Kongo kwa kupoteza ndugu zaidi ya 100 huko kutokana na virusi hivyo vya Ebola. Dalili mtoto Mpanda Katavi anasema matangazo yenu ni mazuri sana, tunaendelea kuwasikiliza mubashara kupitia DW. Tatu namuona nani?
3: Namuona Tumaini Stan Silas anasema kuunda tume ya uchunguzi bila kupata haki ya kweli ni matumizi mabaya fedha za umma. Wananchi wanaendelea kujiuliza kuna nini kinafichwa nyuma tume hizi. Baraka Rabani kijana mpenda uyoga kutoka Kigoma yanasema poleni sana wapendwa walipoteza wapendwa wao Uganda kwa virusi vya Ebola na pia Kongo.
0: Nikolaus Babu Fulola wa Monyovu kule anasema siasa za Afrika bado ni pasua kichwa. Halafu mwingine huyu ni nani anasema kwamba Rais Samia anapaswa kuacha kuwa hadawa Tanzania na kusikiliza sauti za wananchi. Wapo wanaamini kuwa serikali imehusika na vifo vya baadhi ya wananchi na kwamba kuna maswali mengi bado hayajajibiwa. Tatu tukomee hapo, tanya upe tumeachiwa, kwa hiyo tufunganye virago tuondoke hapa studio. Msikilizaji na kushukuru sana na mfuatiliaji kwa kuwa nasi jioni ya leo. Mimi ni Amina Abu Bakar, mwenzangu ni Tatu Karema. Tunakutakia jioni njema popote pale ulipo. Kwa heri kwa sasa.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.